0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Ziemeļrietumu vējš 3,8 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 16,23. Dienā lielākoties sauss un saulēns laiks, spēcīgs karstums 25,33 grādi. Rīgā temperatūra naktī ap 22, dienā līdz 30 grādiem.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.

0: Radio Skonto laika ziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Ziemeļrietumu vējš 3,8 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 16,23. Dienā lielākoties sauss un saulēns laiks, spēcīgs karstums 25-33 grādi. Rīgā temperatūra naktī ap 22, dienā līdz 30 grādiem.
0: Radio Skonto laika ziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Ziemeļrietumu rietumu vējš 3,8 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 16,23. Dienā lielākoties sauss un saulains laiks, spēcīgs karstums 25,33 grādi. Rīgā temperatūra naktī ap 22, dienā līdz 30 grādiem.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.

Ir 6 no rīta, ir pirmdiena, 29. jūnijas, labrīt! Šis ir Radio Skonto, Radio Skonto raida no Krišķāņa, Valdemāra Ielas 100 Rīgā. Šorīt šeit Radio Skonto studijā atvaļinājuma laiks un klāta aizvietotājs. Labrīt, šeit studijā būs Kārlis Malkovs.

6:08 minūtes. Pirmdien, 29. jūnijas, kas tad šodien labs jāsadara. Šodien ir pasaules industriālā dizaina diena, jeb tehniskā arhitekta diena. Vēl šodien ir tiek turpināt svinēt apskaušanās nedēļas nogale. Ir starptautiskā makšķernieka diena, ja pagājušajā nedēļa bija sieviešu makšķerēšanas diena, tad šodien ir starptautiskā makšķernieka diena. Nacionālā fotoaparāta diena un dubļu diena un Take My Children's Work Day. Paņem manus bērnus līdz uz darbu, nevis savus, bet manus. Un vēl ir beļu vafeļu diena, laikam tā izskatās vismaz pēc zīmēm un svētā Pētera diena. Jā, šodien Pēteri, kā mums gāja septiņiem gulētājiem, diezgan normāli, bet Pētera rītā tur šur. Ir nolīs lietas un līdzīgs laiks būs arī tad dienas vidu. Vienīgi būs ļoti karsts un to, ka tur, kur nolīs, tur būs arī ļoti sūtīgs. 6:09 minūtes tavs radios konto. Labs rīts visiem, kas modušies. Tālruņa numurs radios konto. Ēdera studijā ir 6-7-2-2-8-8-5-5. Īziņu un WhatsApp numurs 2-7-2-2-8-8-5-5. Karziņu. E-pasts studija. Ēdera radios konto. Punkts LV. Labrīt!

6:13 minūtes par šodien gaidāmo laiku. Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums pārsvarā bez nokrišņiem vietām, gan veidosies gubu mākoņi un tur iespējams īslaicīgas lietas kopā ar pērku un negaisu. Lēns mainīgi virziena vējš 1-5 metru sekundē gaisa temperatūra karstā +27, +32 grādi piekrastē vēsāks ap +25. Rīgā neliels mākoņu daudzums bez ievērojamiem nokrišņiem un gaisa temperatūra šodien būs ap 29 grādiem. 6:13 minūtes tavs radios kontrolā brīt. Pagriez skaļāk un dzied līdzi.

6:20, 1 minūte. Pirmdiena, 29. jūnijas. Būs karsta diena. Labrīt! Šis ir Radio Skandā. Un Outlandish ar Aisha.

0: Studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labrīt! Politiskā partija Progresīvie šodien paziņo Saeimas vēlēšanu kandidātu sarakstu līderus. Ja iepriekš politiskais spēks pavēstījis, ka to vēlēšanu sarakstos būs pārstāvēta arī kustība Pārkāri reģionālajie politiskie spēki, Mēs Talsiem un Novadam un kopā Liepājai. Partijas premjeramata kandidāts Andris Šuvajos uzsvēris, ka šādas sadarbības mērķis ir apvienot Eiropeiski demokrātiskos spēkus un stiprināt to pārstāvniecības Saeimā vienlaiks nodrošinot Latvijas rietumnieciskā kursa turpināšanu. Politiskais spēks stabilitātei centrā Centrālajā vēlēšanu komisijā šodien iesniegs kandidātu sarakstus 15. Saeimas vēlēšanām. Līdz šim CVK bija iesniegti divi kandidātu saraksti no Nacionālās apvienības un politiskā spēka Austošā saule Latvijai. Prognozēto karsto laikapstākļu dēļ akcijas sabiedrība pasažieru vilciens, kas strādā ar zīmolu Vivi, šodien norīkos papildu vilcienu reisus uz Dubultiem un atpakaļ uz Rīgu. Līdz ar to no pulksten 10. Līdz 20. Vilcieni kursēs ik pēc 15 minūtēm. Pēdējās dienaktīs neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas biežāk saņēmis izsaukumus pie pārkārstušiem bērniem un jauniešiem, kuri ilgstoši uzturas ārā, kā arī cilvēkiem, kuri pārkārst nevēdinātās un sakārstušās iekštelpās. Mediķi atgādina, ka telpas regulāri jāvēdina un, ja iespējams, jādzesē, lai mazinātu pārkāršanas risku. Tikmēr šonadēļ karstums pakāpeniski atkāpsies, bet nedēļas otrajā pusē biežāk līs, vietām iespējams pērkona negaiss. Nedēļas nogalē lielākajā daļā valsts teritorijas dienā gaiss neiesils virs 20 grādiem. Bet Čehijā, Vācijā un Polijā vakar ir sasniegts jauns maksimālās gaisa temperatūras rekords. Piemēram, uz ziemeļiem no Prāgas esošajā Doksanī gaisa temperatūra sasniegusi 41,1 grādu pēc Celsija. Tāda pati temperatūra reģistrēta Vācijā. Pasaules veselības organizācija paziņojusi, ka kopš 21. jūnija saistībā ar karstuma vilni mirušo skaits Eiropā ir par vairāk nekā 1300 lielāks nekā ierasts. Latvijas motosportists Pauls Jonass vakar Portugālē pasaules čempionātā motokrosā 10. Posmā MX GP klasē bija 6., bet Jānis Martiņš Reišulis izcīnīja 2. Vietu MX 2 klasē. Pasaules čempionātā šosezon ir 20 posmi.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
2: Pulkstens ir 6:31 minūte. Latvijā šodien būs vasara mainīgs mākoņu daudzums pārsvarā. Bez nokrišņiem vietām gan veidosies gubu mākoņi un tur pēcpusdienā iespējams īslaicīgs lietus un arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns mainīgi virziena vēža, gaisa temperatūra plus 27 plus 32 grādi piekrastē. Vēsākā plus 25 grādiem. Rīgā būs neliels mākoņu daudzums dienas vēl bez ievērojumiem nokrišņiem. Gaisa temperatūra solīta ap 29 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 22 grādi, Zemgalē 20-22, Kurzemē 18-20, pie jūras vietām 21 grāds, Vidzemē 21 grāds, Alūksnes pusē 18-19, Latgalē plus 18 plus 20 grādi.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.

0: 6:39 minūtes tavs radio skonto. Radio skonto.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Bums, bums, eiro, bums, eiro aptiek LV.
3: Ko tas nozīmē?
2: Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā eiro aptiek LV. Labs pirkums sākas ar eiro bums.
4: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Ar garšu Čilēks FM Jaunums lietotnē Skonto tev Čilēks FM
6: Saimniek, nepalaid garām Fonds Latvijas lauksaimniecības attīstībai jau 15. Gadu ielūdz tevi uz traktoru dienu Lauksaimniecības izstādi, tehnikas demonstrējumi traktoru piekabju kalnā vilkšanas sacensības jauno mehāniķu konkursi un daudzas citas aizraujošas aktivitātes norisināsies 3. Jūlijā no 10:00 akcijas sabiedrības agrofirma Tērveta laukā Dobeles novadā Tērvetes pagastā Vairāk informācijas par traktoru dienu meklē vietnē traktordiena.lv Uz tikšanos Traktoru dienā 3. jūlijā Tērvetē. Ieeja pasākumā bez maksas. Pasākuma informatīvais atbalstītājs žurnāls Saimnieks LV.
0: 6:41 minūte par to, ko naktī sarakstīšu portālu, kuros mēs nestrādājam. Protams, smalk un plaši būs jālas pašam. LSMLV šodien par to, ka aktīvākās partijas saimā ir bijušas jaunā vienotība un apvienotais sarksts viens uzstājas gadrīz 400 reižu, cits nevienu. Cik atšķirīgi ir saimas deputātu aktivitāte šīs sasaukuma darbības laikā. Tad vēl pārsteigt par Latvijas policijas klātbūtni Harkivā. Krāpnieku zvanu rīkotai sēdēs aiz restēm. Un vēl Latvijā strauji attīstās dronu industrija. Pieauga pieprasījums pēc jauniem pilotiem. Tas LSMLV vēl kāds interesants raksts atsulietinieks Latvijas rekords NHL draftā. Par to LSMLV. Jauns LV šodien. Šīs izmaiņas lidmašīna pasažieri gaidīja 10 gadus, par ko ir un ja nemaldos par vienu somu. Bet vēl, Latvijas veikalos atklāts nepatīkams īpatnības, kuru dēļ pircēji atsakās no saviem pirkumiem. Un vēl Karls Čārls nekad nedzīvos Bekingems pilī, lai gan tās remontdarbos šobrīd ir ieguldīti jau 369 miljonu mārciņu. Par to sīkāk portālā Jauns LV. Apollo LV šodien vienīgi, kas uzrakstīšu par futbolu. Tur jau sāks izslēgšanas spēles. Čempionāts gan ilgs līdz 18. jūlijam, bet kanādieši ir pārvarējuši jau otro kārtu. Dramatiska spēles izskaņa sāks pasaules kausa izslēgšanas turnīrs Kanādu pret Dienvidāfriku. Kompensācijas laikā 1-0. Tad vēl dzīves līkloči. Kā sērojoši tēvu saraksti palīdzēja atklāt lielāko dzemdību skandālu Lielbritānijas veselības aprūpas dienesta vēsturē. Un vēl termometrs tabiņš virs plus 30 grādiem. Zinātnieki izstrādājuši glābšanas plānu sportošanai karstumā. Mums tikai izdzīvot to vajadzētu. Delfi LV šodien par to, vai beidzot izdosies, pirmā patiesa efektīvā vakcīna pret Laimas slimību varētu tapt tieši Latvijā. Kanāda mača beigās izdrauja uzvaru iekļūstot 8. daļfinālā un Latvijas basketbolis zaudē arī Gruzijai. Tas aktuālākais šorīt Delfi LV TVNet LV. Sliktākais iespējamais scenārijs grūtniec ar plīsušu aortu. Divu dzīvību glābšanu Stradiņos. Un vēl gaidāmo saimas vēlēšanu galvenās intrigas. Tas portālā TVNet LV. Ja nu kaut ko pieminēja tādu, kas tev interesē, būs jāiet un jālas pašam. 6:44 minūtes. Radio skonto.

6:47 minūtes par gaidāmo laiku Latvijā šodien būs. Mainīgs mākoņu daudzums pārsvarā. Bez nokrišņiem viedam gan veidosies gubu mākoņu, un tur iespējams arī izlaicīgas lietas kopā ar pērku un negaisu. Tipisks jūlijs. Lēns mainīgi ir zien vējušiens līdz 5 metri sekundē gaisa temperatūra šodien karsta. 27 vietām pat 32 grādi. Piekrastē vēsāk ap plus 25. Rīgā būs neliels mākoņu daudzums dienas sola bez ievērojumiem nokrišņiem un gaisa temperatūra pa dienas vidu būs ap 29 grādiem. 6:47 minūtes, tavs radioskontrole. Labrīt!

Pēc 6 minūtēm 7 no rīta Radio Skonto. Pirmdiena, 29. jūnijas. Līdz ziņām Billy Idols. Eyes without a face.

studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labrīt! Politiskā partija Progresīvie šodien paziņo Saeimas vēlēšanu kandidātu sarakstu līderus. Ja iepriekš politiskais spēks pavēstījis, ka to vēlēšanu sarakstos būs pārstāvēta arī kustība Pārkāri reģionālajie politiskie spēki, Mēs Talsiem un Novadam un kopā Liepājai. Partijas premjeramata kandidāts Andris Šuvajevs uzsvēris, ka šāda sadarbības mērķis ir apvienot eiropeiski demokrātiskos spēkus un stiprināt to pārstāvniecības Saeimā, vienlaiks nodrošinot Latvijas rietumnieciskā kursa turpināšanu. Politiskais spēks stabilitātei centrā Centrālajā vēlēšana komisijā šodien iesniegs kandidātu sarakstus 15. Saeimas vēlēšanām. Līdz šim CVK bija iesniegti divi kandidātu saraksti no Nacionālās apvienības un politiskā spēka Austošā saule Latvijai. Prognozēto karsto laikapstākļu dēļ akcijas sabiedrība pasažieru vilciens, kas strādā ar zīmolu Vivi, šodien norīkos papildu vilcienu reisus uz Dubultiem un atpakaļ uz Rīgu. Līdz ar to no 10:00 līdz 20:00 vilcieni kursēs ik pēc 15 minūtēm. Pēdējās dienaktīs neatliekamās medicīnas kas palīdzības

0: Jauns maksimālās gaisa temperatūras rekords, piemēram, uz ziemeļiem no Prāgas esošajā Doksanī, gaisa temperatūra sasniegusi 41,1 grādu pēc Celsija. Tāda pati temperatūra reģistrēta Vācijā. Pasaules veselības organizācija paziņojusi, ka kopš 21. jūnija saistībā ar karstuma vilni mirušo skaits Eiropā ir par vairāk nekā 1300 lielāks nekā ierasts. Latvijas motosportists Pauls Jonass vakar Portugālē pasaules čempionātā motokrosā 10. Posmā MXGP klasē bija sestais, bet Jānis Mārtiņš Reišulis izcīnīja otro vietu MX2 klasē. Pasaules čempionātā šo sezonu ir 20 posmi.
1: Vasaras piedāvājumi jūsu maigām mājām. Gintāro mēbeles tikai līdz 3. jūlijam. 20% atlaide taisniem divāniem un mīkstajām gultām. 1,60 matracis Nova Sleep Light ar 77% atlaidi. Tikai 199 eiro. Gintāro mēbeles.lv
2: Kā senokai izdevīgas cenas katru dienu. Makita instrumentu komplekts, urbjmašīna un trimmeris. 199 eiro. Kompozīt materiāla terases dēlis. 2,9 metri. 8,99. Grunders zāles pļāvējs. Darba platums 52 cm. 299 eiro. Kā senokai. Piedāvājumi spēkā kā senokai veikalos un e-veikalos smartvērt biedriem.
3: Putni ir visiem, a kas? Vestkredit digitālajā filiālē droši nāc ar saviem putniem. Ienāc pk.vestkredit.lv un saņem pelnīto attieksmi.
4: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
5: Ir 7 no rīta, ir pirmdiena, 29. jūnijas. Pēteris, Pāvils, Pauls un Paulis svinvārda dienas, nominēti viri. Daudz laimes visiem, kam šodien dzimšanas dienas, arī dzimšanas dienās. Šis ir Radio Skonto studijā šorīt ar ziņām Līga Puriņa, ar visu pārējo, Kārlis Malkaus. Labrīt!

0: Atklāj, kā tev pietrūkst lieliskai vasarai. Centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām pārbaudi savu vitamīnu un minerālu vielu līmeni tikai par 32,99 eiro. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006-8302.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Kur nevajadzētu doties plikam? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Jānis, Sandra un Jānis. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros 10:30 kanālā RTV.
3: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
4: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
3: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
5: 7:10 šī diena vēsturē, 29. jūnijs. 1927. gadā ASV armijas lidmašīna Bird of Paradise ar apkalpi veic pirmo veiksmīgo lidojumu pāri Klusējam okeānam no Kalifornijas uz Havaju salām. Man arī likās, ka lidos tālāk, bet no Kalifornijas uz Havaju salām ir tikai pusokeāns. 29. jūnijā šie lidmašīni nolaidās Havaju salās. Toreiz tas bija ārkārtīgi drosmīgs un tehniski sarežģīts mēģinājums, kas prasīja precīzu navigāciju, izturību un pilnīgu paļaušanos uz tā laika aviācijas tehnoloģijām. Lidojums pierādīja, ka plašie okeāna attālumi vairs nav nepārvarams šķērslis lidmašīnām. Šis sasniegums kļuva par būtisku pagriezienu punktu starpkontinentālo lidojumu attīstībā. Tas pavēja ceļu tālākiem eksperimentiem un regulāri maršruti izveidēja pāri Klusējam okeānam, kas vēlāk veicināja arī starptautiskās civilās aviācijas izaugsmi. Nu, tajā laikā kosmosā satelīti nekarājās, un uz ko notēmēt nebija diezgan grūti. 29. jūnijs ir pēterdiena. Vārdien šodien svin Pēters, jā, arī Pāvils, Pauls un Paulis, bet pēterdiena, kas tiek uzskatīta arī par siena laika sākumu. Tā ir atzīmējuma diena, kad saule sasniegusi savu augstāko punktu un sāk straujāk slīdēt lejā. Arī dabā var pamanīt izmaiņas, tā sasniegusi savu krāšņumu punktu, kad ziedi ir noziedējuši, bet lapas kļūst košākas. Tādēļ, ja jāņi tiek uzskatīti par vasaras pilnbriedu punktu pēteri, ir kā pārēja uz rudens pusi, diemžēl, uz ražas novākšanas laiku. Šodien dēvē arī par pērkonu, zibens vai lapu dienu. Pēterdiena daudzina pērkonu, un viņam pasakās par vasaras gardumiņu, par auglīgo lietu, par spēru, kas dod augiem augšanas un pārtapšanas spēju. Te ir svarīgi atcerēties arī pērkonu svarīgo lomu saules vedību rituālā to, ka tas iziedams saspar zaļu ozoliņu, un kāda ir saules vieta tā zaru salasīšanā un atkal atzimšanā. Rāda arī drālālā. Tas par pēteriem. Labs rīts visiem, kas mūžušies, ja runājam par mūziku, tad mūzikā šodien no radijas kontā puses varam atzīmēt vienu jubileju. 1978. gadā Havaju salās Honolulu ir dzimusi Nikola Šercingene. Šercingere, kas īstenībā dzimusi kā Nikola Valiente. Un 2003. gadā viņa pievienojās, jeb kļuva par grupas Pussycat Dolls galveno dziedātāju. Šobrīd viņa strādā Anglijas X-faktorā, dziedera zvaigzni un visādi citādi šau žūrijā kā vērtētāja Nikola Šercingere. Šodien 18 gadus vec. Daudz laimes! Radio Skondo! Pussycat Dolls ar Stick With You.

0: Nikola Šercingera savā dzimšanas dienā. 7:16 minūtes mazliet par šodien gaidāmo laiku. Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums pārsvarā bez nokrišņiem. Vietām gan veidosies gubu mākoņi, tur iespējams arī izlaicīgas lietas un arī pērkona negaiss. Lēns mainīgi virziena vēža, gaisa temperatūra karsta. Plus 27 vietām 32 grādi. Piekrastē vēsāk ap plus 25. Rīgā būs neliels mākoņu daudzums bez ievērojamiem nokrišņiem un gaisa temperatūra solīt ap 29 grādiem. Tavs radios konto. Labs rīts visiem, kas modušies. Pulkstens ir 7 un 17 minūtes. Var pagriezt skaļāk. Var dziedāt līdz. Var arī ne.
1: Kādreiz tālu, kad jāiet ir prom,

0: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
1: Saimnieki, nepalaid garām! Fonds Latvijas lauksaimniecības attīstībai jau 15. Gadu ielūdz tevi uz traktoru dienu. Lauksaimniecības izstādi, tehnikas demonstrējumi, traktoru piekabju kalnā vilkšanas sacensības, jauno mehāniķu konkursu un daudzas citas aizraujošas aktivitātes norisināsies 3. Jūlijā no 2010. Akcijas sabiedrības agrofirma Tērvete laukā, Dobeles novadā, Tērvetes pagastā. Vairāk informācijas par traktoru dienu meklē vietnē traktordiena.lv. Uz tikšanos traktoru dienā 3. Jūlijā Tērvetē. Ieeja pasākumā bez maksas. Pasākuma informatīvais atbalstītājs žurnāls Saimnieks LV.
2: Latvijas valsts ceļi informē.
3: Valsts autoceļu tīklā 64 posmos notiek dažādi veidi būvdarbi. Visvairāk Latgales reģionā uz valsts reģionā autoceļa Gulbene Balvi Viļaka Krievijas robeža no Litenes līdz Balviem jau 6 Luksfora posmu ceļā papildi jārēķina teju stunda. Plānojot braucienus, aicinām rēķināties ar satiksmes ierobežojumiem un papildu laiku ceļā. Visi aktuālie satiksmes ierobežojumi saistībā ar ceļu remontdarbiem ir publicēti kartē Latvijas valsts ceļu mājaslapā lvceļi.lv. Lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Daugavpils šosejas no Gosporiem līdz Nīzgalē viens Luksfora posms, no Kalnišķiem līdz Ļubastei ir ātruma ierobežojums. Daugavpils apceļa mezglā no posmā līdz Sventē divi Luksfora posmi. Lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts reģionā autoceļiem ir ceļā Cēsis, Vecpiebalga, Madona, no Vecpiebalgas līdz Madonai, divi remonta posmi, katrā līdz diviem Luksfora posmiem. Uz autoceļa Bauska aizkraukta no Zolēnas līdz Barbalē ir divi Luksfora posmi, uz autoceļa Ilmāja Priekuli plūdoņi, no Priekulas līdz Lietuvas robežai četri Luksfora posmi, un uz autoceļa Tīnuša Koknes no Krapres krustojuma līdz Koknesei un no Kranciem karjeru līdz Avārijas brigādes parkam, katrā posmā viens Luksfora posms. Informāciju sagatavoja Latvijas valsts ceļa komunikācijas daļa, lai iegūtu vai nodotu informāciju par notiekošo uz valsts autoceļiem aicinām zvanīt uz tālruni 8555555.
2: Tā bija Latvijas valsts ceļu satiksmes informācija.
3: Septiņi un 23 minūtes. Pirmdiena, 29. jūnijas. Labrīt!

0: Turpinājumā ziņas etām studijā Līga Puriņa. Labrīt! Šodien darbu sāks jauns patvēruma meklētāja izmitināšanas centra mucinieki vadītājs, kas pildīs arī patvēruma meklētāja izmitināšanas nodaļas vadītāja pienākumus. Jaunā vadītāja vārds pat labāk netiek atklāts. Iekšlietu ministra Jāņa Dombrovas kritizētā pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes patvēruma meklētāja izmitināšanas nodaļas vadītāja Anželika Alika no šīs nedēļas vairs nevadīs patvēruma meklētāja izmitināšanas centru mucinieki, taču turpinās darbu pārvaldē. Zemestrīcēs Venecuēlā bojāgājušo cilvēku skaits ir pieaudzis līdz 1450 paziņojas Venecuēlas parlamenta spīkers Jorge Rodriguez. Saskaņā ar ANO datiem vairāk nekā 50 tūkstoši cilvēki ir pazuduši bez vēsts. Trešdienas vakarā Venecuēlas atricināja 7,2 un 7,5 magnitūdu zemestrīces, kurām sekoja aptuveni 35 grūdieni. Valstī izsludināts ārkārtējais stāvoklis. Zviedrijas dienvidos vakar cietuši vairāki cilvēki, kad negaisa laikā zibens iespēra kokā izklēdes parkā. Lai gan parks paziņojumā sociālajā tīklā Facebook informējas, ka neviens nav guvis smagas traumas. Vietējās amatpersonas norādījušas, ka 45 gadus veca sieviete ir nogādāta slimnīcā ar nopietnām traumām. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas slimnīcā nogādājas vēl divus citus cilvēkus un pie mediķiem vērsušies divi pieaugušie un pieci bērni. Izklaides parks bija gatavojies gaidāmajam negaisam un nodrošinājis, ka apmeklētāji neatrodas atrakcijās un baseinos, taču zibens iespēra kokā un garām ejošai cilvēku grupai trāpīja krītoša koka daļas. Latvijā 8% darba vietu ir skaidri noteikumi par mākslīgā intelekta izmantošanu un darbiniekiem piedāvātas apmācības. Vienlaikus aptaujas dati rāda, ka 28% organizācija katrs darbinieks pats izlemj, kādus mākslīgā intelekta rīkus un kādiem mērķiem lietot. Situācija kaimiņu valstīs ir līdzīga. Kopumā secināts, ka Baltijas valstīs trūkst sistēmiskas pieejas mākslīgā intelekta pārvaldībai, kas nozīmē, ka reģions vēl atrodas agrīnā mākslīgā intelekta ieviešanas posmā.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
2: Latvijas šodien būs mainīgs mākoņu daudzums pārsvarā bez nokrišņiem vietām veidosies guba mākoņu un tur pēcpusdienā iespējams gan īslaicīgas lietas, gan pērkona negaiss. Lēns mainīgi virziena vējš 1 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra plus 27 plus 32 grādi, piekrastē ap 25. Rīgā neliels mākoņu daudzums bez ievērojamiem nokrišņiem un gaisa temperatūra būšot ap 29 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 21, Zemgalē plus 20-21, Kurzemē 18-22 grādi, Vidzemē plus 19 plus 22, Latgalē plus 18 plus 20. 7:30 minūtes, labrīt!
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.

0: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulainos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
2: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
3: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
4: 7.41 minūte, kamēr visā Latvijā bija karsts, tikmēr Rīgā, Rīgas centrā, Zups. 28. jūnija vakarā atzīmējot Latvijas burāšanas savienības 100 gadi, Daugavā pie Vanšu tilta uzstādīts jauns Guinnessa pasaules rekords. Most people blowing foghorns simultaneously, jeb visvairāk cilvēki, kas vienlaicīgi pūš Miglas Towers. Rekords uzstādīšanā Miglas Towers vienlaiks būtu 10 sekundes par rekordu apstiprināšanu. Daugavā notika starptautiskās regatas un fotos svinīgā parāda iezīmējot. Regatas sacensību sākumu. Rekordu mēģinājums ir norisinājis Rīgas ostas akvatorijā. Tā norisi uzraudzīs stjuarti, neatkarīgi liecinieku un oficiālais Guinness World Records tiesnesis, kurš pēc mēģinājuma apstiprināja sasniegto rezultātu. Bija lieliski atrasties pašā Rīgas vidus jūs Daugavas kopā ar tik daudz laivām un tik daudz cilvēkiem, kuri piedalījās jaunu pasaules rekordu uzstādīšanā. Tas bija patiesi iespaidīgi. Atgriežoties ostā, apkopojām rezultātus un secinājām, ka 611 dalībnieki vienlaikus pūta Miglas Towers un izpildīja visus rekordu skaitīšanai nepieciešamos nosacījumus. Sveicu visus rīzniekus, organizātors un visu Latviju, saka oficiālais Guinness World Records tiesnesis Pravins Patels. Par šo izlasīju Twitterī kādu joku, nezinu, vai tā bija patiesība. Viss pūš tur tās taurs, man virtuvē lokas vaļā un ieslēdzās dūmu detektors. 7.42 minūtes, ja kāds bija, pūs tauri, padalies. 2.7.22.8.8.5.5. Apsveicu Latviju ar jaunu pasaules Guinness rekordu.

7:46. Par šodien gaidāmo laiku Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, pārsvarā bez nokrišņiem. Vietām gan veidosies gubu mākoņi un tur iespējams īslaicīgas lietas un pērkona negaiss. Lēns mainīgi virziena vējš 1 līdz 5 m/s. Gaisa temperatūra +27, vietām pat 32 grādi. Jābūt uzmanīgam piekrastē vēsāk. +25. Rīgā neliels mākoņu daudzums dienas soli bez ievērojumiem nokrišņiem gaisa Rīgā iekaršīšot līdz +29 grādiem. 7:46, tavs radios konto. Pagaries skaļāk un dzied līdzi. Uz papīra maliņas ieraksta tālruņa numuru 6722-8855. Uzpūtīsim pīlītes šorīt. Tās ir atgriezušās.

0: Radio Skonto joprojām piedāvā radio spēli Nepūt pīlītes.
1: Mūsu šīs nedēļas partners – Starptautiskais sportiskas labūtības un pirts kultūras festivāls Ritefest sadarbībā ar Jelgavas valsts pilsētu.
2: Balvā ir ielūgums uz festivālu Ritefest divām personām, tā ir mazā balva. Lielajā balvā dāvanu komplekts no Bišu pircmājas ar pirts piedarumiem. 6, 7, 2, 2, 8, 8, 5, 5, 2 pareizes atbildes, mazā balva, ja trešā vēl, tad gan mazā, gan lielā balva. Alo! Alo! Labrīt, kas zvana?
3: Dace.
2: Dace. Mans apgalvojums ir šāds. Pasaulē lielākā daļa festivāla notiek tikai vasaras mēnešos, jo citos gadalaikos pasākumus organizēt ir aizliegts.
3: Nepūt pīlītes,
2: protams, festivāla notiek visu gadu. Tradicionālajā latviešu pirtī bieži izmanto dažādu koku un augu slotiņus, jo katrai no tām ir atšķirīgs aromāts un pielietojums.
3: Jā.
2: Jā, tā ir, tev jāsaka, tā ir, Dace.
3: Tā ir.
2: Tā, mazā balva tev ir. Lielo vaig?
3: Jā.
2: Jo skaļāka ir mūzika pasākumā, jo vairāk cilvēkiem tā patīk.
3: Nepatīlīgi.
2: Jā, cilvēku gaumas atšķirs un pārāk skaļa mūzika daļai apmeklētāji var radīt pat diskomfortu. Šīs dienas čempions ir Dace. Tev tiek ielūgums uz Ritefest festivālu divām personām un arī dāvanu komplekts no Bišu pircmājas. Noderēs?
3: Jā, protams.
2: Tev patīk iet pirtī?
3: Jā.
2: Ok, tad pagaidām nenoliec klausulas, izstāstīšu, kāds saņemt balvu, ja?
3: Jā.
2: Pīlītes putīsim arī rīt no rīta šajā pašā laikā.
0: Tā bija radiospēle Nepūt pīlītes.
1: Mūsu šīs nedēļas partners – Starptautiskais sportiskas labūtības un pirts kultūras festivāls Ritefest sadarbībā ar Jelgavas valsts pilsētu.
4: Ritefest – katram sava dzīves rite.

0: Turpinājumā ziņas etām studijā Līga Puriņa. Labrīt! Šodien darbu sāks jauns patvēruma meklētā izmitināšanas centra mucinieki vadītājs, kas pildīs arī patvēruma meklētā izmitināšanas nodaļas vadītāja pienākumus. Jaunā vadītāja vārds par labad netiek atklāts. Iekšlietu ministra Jāņa Dombrovas kritizētā pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes patvēruma meklētā izmitināšanas nodaļas vadītāja Anželika Allika no šīs nedēļas vairs nevadīs patvēruma meklētā izmitināšanas centru mucinieki, taču turpinās darbu pārvaldē. Zemestrīcēs Venecuēlā bojā gājušo cilvēku skaits ir pieaudzis. Līdz 1450 paziņojas Venecuēlas parlamenta spīkers Jorge Rodriguez. Saskaņā ar ANO datiem vairāk nekā 50 tūkstoši cilvēki ir pazuduši bez vēsts. Trešdienas vakarā Venecuēlas atricināja 7,2 un 7,5 magnitūdu zemestrīces, kurām sekoja aptuveni 30 pēcgrūdieni. Valstī izsludināts ārkārtējais stāvoklis. Zviedrijas dienvidos vakar cietuši vairāki cilvēki, kad negaisa laikā zibens iespēra kokā izklēdes parkā. Lai gan parks paziņojumā sociālajā tīklā Facebook informējas, ka neviens nav guvis smagas traumas. Vietējās amatpersonas norādījušas, ka 45 gadus veca sieviete ir nogādāta slimnīcā ar nopietnām traumām. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas slimnīcā nogādājas vēl divus citus cilvēkus un pie mediķiem vērsušies divi pieaugušie un pieci bērni. Izklaides parks bija gatavojies gaidāmajam negaisam un nodrošinājis, ka apmeklētāji neatrodas atrakcijās un baseinos, taču zibens iespēra kokā un garām ejošai cilvēku grupai trāpīja krītoša koka daļas. Latvijā 8% darba vietu ir skaidri noteikumi par mākslīgā intelekta izmantošanu un darbiniekiem piedāvātas apmācības. Vienlaikus aptaujas dati rāda, ka 28% organizācija katrs darbinieks pats izlemj, kādus mākslīgā intelekta rīkus un kādiem mērķiem lietot. Situācija kaimiņu valstīs ir līdzīga. Kopumā secināts, ka Baltijas valstīs trūkst sistēmiskas pieejas mākslīgā intelekta pārvaldībai, kas nozīmē, ka reģions vēl atrodas agrīnā mākslīgā intelekta ieviešanas posmā.
1: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldskābā tortilja ar vistas gaļu. Šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldskābā mērce, ledus salāti, baltās ie kubiciņa, halapeņo pipari, sipols un slavenā heisburgeri majonēze ar papriku.
2: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies

0: kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
1: Kas?
0: Aizbraukt uz deko centru ar domu ēst tikai uz 5 minūtēm.
1: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
0: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
1: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
2: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
3: Astoņi no rīta, pirmdiena, 29. jūnijas pēterdiena. Šodien Pēterim, Pāvilam, Paulam un Paulim vārda diena. Suminēti vīri, daudz laimes visiem, kam dzimšanas dienas arī dzimšanas dienās. Šorīt šeit Radios Konto studijā ar ziņām Līga Puriņa, ar vispārējo Kārus Malkaus. Labrīt visapkārt!

8:07 minūtes pirmdiena, 29. jūnijas tavs radio skonta lasu portālā Dels. Vai beidzot izdosies pirmā patiesi efektīvā vakcīna pret Laimes slimību varētu tapt tieši Latvijā. Latvijā ar borēlijām, baktērijām, kas izraisa Laimes slimību, vidē ir inficēta 20 līdz 70% ērču. Tas nozīmē, ka slimības ierosinātāji var pārnēsāt bez mums katru otrā ērca, kas gadījusies pēc pastaigas mežā, pļavā vai pat pie mājas dārzā. Statistika liecina, ka 2024. Gadā Latvijā reģistrēta 359 Laimes slimības gadījumi. Tas viens laikam ir manējis. Tomēr zinātnieks Kalvis Brangulis pieļauj, ka patiesais saslimušo skaits varētu būt krietni lielāks. Pret Laimes slimību cilvēkiem pieejamas vakcīnas joprojām nav, lai gan pie tās tiek strādāts pašlaik. Vistālāk attīstībā ir divo farmācijas firmu vakcīnas kandidāts, taču Zinātnieks Brangulis atradis vienkāršāku un potenciāli efektīvāku risinājumu. Vairāk nekā 10 gadu laikā viņš ar komandu ir izpētījis simtiem borēlī proteīnu, meklējot tādu, ko imūnsistēma spētu labi atpazīt un ko varētu izmantot vakcīnā. Šajā ilgajā atlasē priekšplānā ir izvirzies CSPZ borēlījām raksturīgs proteīns, kas spēļu modeļos uzrādīs ļoti augstu aizsardzības līmeni. Brangulis par šo kandidātu runā ar acīm redzamu aizrautību. Atšķirībā no pašreiz izstrādātās pieejas CSPZ, teorētiski varētu ļaut veidot vienkāršāku vakcīnu, kas aptvērtu plašāku borēlī loku un prasītu mazāku devu. Tas par vakcīnas meklējumiem Latvijā, portālā Delfi sadaļā Campus, lai ko tas arī nozīmē. 8:09 minūtes tavs radio skonto, ja kas piebilstams droši 27-22-88-55 WhatsAppā vai balssakaros 67-22-88-55 un labrīt vēlreiz!

Latviešu ir mainīgs mākoņu daudzums pārsvarā beznokrišņiem vietām gan veidosies gubu mākoņu un tur pēcpazdienā iespējams īslaicīgas lietas kopā ar pērku un negaisu. Gaisa temperatūra plus 27 plus 32 grādi mazliet. Ciešamāk piekrastē plus 25. Rīgā neliels mākoņu daudzums diena soli bez ievērojumiem nokrišņiem. Gaisa temperatūra būs plus 29-30 grādi. Labs rīts kopā ar Radio Skonto.

0: izstrādes cenas! Veikalo stop! Tikai 3 dienas!
1: No 29. jūnija līdz 1. jūlijam ar mana topkārte. Kafijas pupiņas Merilda arabikā 1 kg 15,99 €. Saldējums Snickers 48 grami 89 centi. Un dezodorants Old Spice 3 veidi 2,84 €.
0: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
2: Top, top, top!
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 500 000 €. Banknotē.
4: Ar garšu. Čilēks FM, jaunums Rīgā, 99,0. Čilēks FM.
5: Par ko nedrīkst nerunāt? To noskaidrosim sarunu festivālā Lampa 10. un 11. jūlijā Cēsīs. Divas dienas, simtiem sarunu, ideju un viedokļu par to, kas patiešām svarīgs mums visiem. Ieeja bez maksas. Uzzini vairāk festivalslampa.lv.
6: Radio Skondo
7: 8:21. Pirmdiena, 29. jūnijas.

0: studijā ar aktuālo informāciju Latvijā un pasaulē Līga Puriņa. Labrīt! Kiberuzbrukuma akcija sabiedrībā Latvijas valsts meža mērķis visticamāk bija pievērst uzmanību un nevis gūt finansiālu labumu, norāda certa vadītāja Baiba Kaškina. Lielākā daļa sistēma jau ir atjaunota, taču konstatēta ievērojama datu noplūda un joprojām tiek skaidrots, kāda informācija ir skarta. Jebkādi kuģu mēģinājumi apiet Irānas noteikto maršrutu Hormūzas šauruma šķērsošanai palielinās saspīlējumu tuvajos austrumos, brīdinājis Irānas ārlietu ministrs Abas Arakčī. Pašlaik Irāna uzstāja, ka kuģiem šķērsojot šaurumu ir jāšķērso koridors netālu no tās krastiem, lai gan šonadēļ desmitiem kuģi ir braukuši pa pretējo jūras ceļa pusi pie Omānas piekrastes. Šo mēnesi panāktajā saprašanās memorandā, kura mērķis ir izbeigt karu, Irāna bija pieteikusi drošai tirdzniecības kuģu caurbraukšanai bez maksas. Tikai 60 dienas, taču pieauga šaumas par saprašanās memoranda izpildi, jo ASV un Irānas spēki atkal apmainījās ar uzbrukumiem reģionā. Latvijas vīriešu basketbola izlase vakar Rīgā pārbaudes spēlē ar 77-87 piekāpās Gruzijai. Valstsvienības galvenais treneris Jānis Gailītis pēc spēles atzina, ka komanda nenospēlēja tā, kā bija plānots. Piekdien Tallinā Latvijas izlase pārbaudes spēlē ar 78-88 piekāpās Igaunijas valstsvienībai. Latvijas basketbolis ir 2027. Gada pasaules kausa kvalifikācijas turnīrā piekdien izbraukumā cīnīsies ar Nīderlandu un 6. Jūlijā Rīgā uzņems Austriju. Vakar Rīgas ostas akvatorijā uzstādīts pasaules rekords kategorijā visvairāk cilvēku, kas vienlaicīgi pūš miglas taures. Rekorda uzstādīšanā piedalījās 611 dalībnieki, kuri miglas taures vienlaicīgi pūt ilgāk nekā 10 sekundes. Svētdien Rīgā atzīmēja Latvijas burāšanas simtgadi un atklāja starptautisko regati. Miglas taure rekorda mēģinājumam tika izvēlēta kā burātājiem labi pazīstams drošības līdzeklis. Jūlijā izskaņā Rīgā notiks ANO jauniešu delegātu programmas nacionālā konference, kad klimata pārmaiņas vairs nav joks. Konferencija apzinās jauniešu viedokli par Latviju un ANO nozīmīgiem jautājumiem, lai stiprinātu jauniešu interešu pārstāvniecību starptautiskajā līmenī. Dalībnieki analizēs arī klimata politikas virzienus, kas saistīti gan ar klimata pārmaiņu mazināšanu, gan sabiedrības spēju pielāgoties to radītajām sekām. Jaunieši no visas Latvijas pasākuma aicināti pieteikties līdz 2. jūlijam.
1: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
2: Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums pārsvarā bez nokrišņiem, taču vietām veidosies gubu mākoņu un tur iespējams gan īslēcīgas lietas, gan pērkona negaiss. Vasara. Lēns mainīgi virzienu vējš 1 līdz 5 metru sekundē gaisa temperatūra plus 27 plus 32. Karsta vasara. Piekrastē vēsāka plus 25 grādiem. Rīgā neliels mākoņu daudzums dienas sola bez ievērojumiem nokrišņiem un gaisa temperatūra būšot ap 29 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 22 grādi, varbūt plus 23, Zemgalē plus 23-24, Kurzemē 22-24, Vidzemē 23-25, Latgalē plus 21 plus 23 grādi. Un tas viss 8 un 32 minūtēs.
1: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.

0: 8:40 minūtes. Radio Skondo.
1: Ilgstoša reklāma.
2: Rīgas ziņas.
0: Ieviest jauna digitālajā risinājuma izglītībā, elektroniska pieteikšanās skolās un elektroniski izglītības dokumenti. No 27. jūnija Rīgā izmantojot portālu Latvija.lv sākusies pieteikšanās 10. klasēm. Tādā veidā tiek nodrošināta iespēja ģimenēm pieteikties attālināti un vienu vietu. Jaunā sistēma samazinās birokrātiju, jo daļa datu tiks iegūta automātiski un uzlabos pieteikumu pārskatāmību. Tāpat pilotprojektā tiek ieviest elektroniski izglītības dokumenti, apliecības un atestāti PDF formā ar drošu e-parakstu, kurus varēs izmantot gan Latvijā, gan ārvalstīs. Jūnija beigās Imantas apkaimē sākusies ielu seguma atjaunošanas darbi. To mērķis ir uzlabot brauktuvju kvalitāti, samazināt putekļainību un pagarināt ielu kalpošanas laiku. Seguma atjaunošana notiks Lazdu, Pureņu, Akāciju, Loka, Virtsavas, Vībotņu, Ņembūtes un Kurpnieku ielā. Darbi tiks veikti pakāpeniski, nevis visās vietās vienlaikus. Tad atsevišķos posmos iespējami īslaicīgi satiksmes ierobežojumi, tāpēc pašvaldība aicina iedzīvotājus savlaicīgi plānot maršrutus un ievērot satiksmes izmaiņas. Latvijas SOS bērnu ciemata asociācija sāk jaunu pakalpojumu, lai palīdzētu ģimenēm ar nepilngadīgiem bērniem mierīgāk risināt vecāku nesaskaņas pirms konflikts nonācis līdz tiesai. Speciālisti sniegs konsultācijas un psiholoģisku atbalstu gan vecākiem, gan bērniem, palīdzot veidot cieņpilnu sadarbību bērnu interesēs. Pakalpojums ir konfidenciāls un bezmaksas. Tas pieejams Rīgas ģimenēm, ja vismaz viens no vecākiem vai bērns ir deklarēts Rīgā. Pirmā konsultācija tiek nodrošināta 3 darba dienu laikā. Pakalpojumu vecāki bērnu labā finansē Rīgas bāriņties. Lai uzlabotu satiksmes drošību un vidas pieejamību, drīzumā sāksies būvdarbi Armērijas ielā Bukultos. To laikā izbūvēs gājēji, pieejas dzelzceļa pārējai, savienojot Armērijas un Anšlava Eglīšu ielu, kā ir ierikos jaunu ielu apgaismojumu. Tiks uzbūvētas 3 metrus platas gājēji taks, pārbūvēt ielu posmi un sakārtot apkārtējā infrastruktūra. Pēc tam atjaunos arī zaļās zonas.
2: Tās bija Rīgas ziņas.
1: Tā bija ilgstoša reklāma. Radio!

Latvijas šodien būs mainīgs mākoņu daudzums pārsvarā bez nokrišņiem vietām gan veidosies gubu mākoņu un tur iespējams gan īslaicīgas lietas, gan pērkona negaiss. Būtīs lēns mainīgi virziena mēži, būs karsts gaisa temperatūra plus 27 plus 32 grādi piekrastē ap 25. Rīgā bez ievērojumiem nokrišņiem un gaisa temperatūra Rīgā būs plus 29 plus 30 grādi. 8:47 minūtes. Tavs radio skanto. Labrīt. Pagriez skaļāk un dzied līdzi.

0: Radioskonto uzmundrinošie horoskopi katru darbdienas rītu ap 8.50.
1: Ir 8.50. Auns dienas pirmā puse būs vērsta dažādām sadzīviskām mainām un regulārā darba rutīna. Vakar pusē iespējams sajūtīs nepieciešamību pēc kaut kā jauna. Svarīgākas kļūs personiskās attiecības. Vērs, rīta stundas būs labvēlīgas relaksācijai un nelielai iespējams pat negaidītai atpūtai no ikdienas darbiem un rūpēm. Situācijas personīgajā dzīvē solās būt neprognozējamas. Dviņi. Rīta stundas vajadzētu veltīt dažādiem praktiskas dabas jautājumiem. Ja ir runa par lietām tālākā nākotnē, būtu labāk izsapņot to, ko un kā vēlies, taču neaizmirst pašreizējo darbu. Vēzis. Dienas pirmā puse būs piemērota atpūtai un lēnai pārējai no relaksācijas uz darbu. Iespējams dažādas izmaiņas gan tavos plānos, gan tavā noskaņojumā. Otrā dienas puse solās būt diezgan saspringta. Lauva. Šīs dienas sākumā tava uzmanība pastāvīgi tiks izkliedēta. Ja tevi interesē savas rīcības efektivitāte, vajadzētu atturēties no jaunu un sarežģītu projektu uzsākšanas šodien. Ierobežo darbības, ar ko tev ir grūti tikt galā. Jaunava dienas pirmajā pusē vēlams koncentrēties uz savām personiskajām vajadzībām, nevajadzētu pārliek daudz pievērst uzmanību un iesaistīties citu cilvēku problēmās, izņemot situācijas, kad runa ir par taviem vecākiem vai bērniem. Svari. No rīta nevajadzētu uzsākt nekādus darbus. Koncentrējies uz savu veselību. Mājasaimniecības darbiem nelielu ikdienas problēmu risināšanu un vienkārši pavad laiku vienatnē, lai sakārtotu domas un atpūstos. Skorpions. Rīta stundās apkārtējā situācija varētu būt visai neskaidra un cilvēku nodomi var izrādīties diezgan nestabili, pat īpatnēji. Iespējams, neskaidrs paliks arī tavas vēlmes un tavas nākotnes vīzijas. Praktiskums varēs unikāli mīties ar tavu tiekšanos uz skaistumu. Strēlnieks. Lai pabeigtu pašreizējos darbus vai projektus, labāk izvēlēties rīta pusi. Nejūties pārsteigts, ja tavi sākotnējie plāni piedzīvo kādas izmaiņas. Iespējams, kāds mainīs savas domas, piedāvās kaut ko darīt citādāk, vai arī efekts nebūs tāds, uz kādu cerēji. Mežāzis. Emocionāls priedzi no rīta tiks kompensēta ar nelieliem biznesa darba panākumiem, īpaši, ja esi dzimis janvāra vidū. Tālāk. Ūdens vīrs. Šī diena solās izbeigt kādu tavu krīzi vai ielgušu problēmu. Visticamāk beidzot kāda situācija, tā teikt, ceredzēs gaismu tuneļa galā. Kādā situācijā? Zivis. Rīta pusē tavas attiecības ar partneri vai nu privātajā dzīvē vai darba jomā būs visai neparedzams un neskaidrs. Nežēlojies un negaudies par nenozīmīgām lietām. Paldies portālam Brīvbrīdis.lv par šī brīža zvaigžņu stāvokļu skaidrojumu, lai mums visiem jauk dienu.
0: Tie bija Radioskonto uzmundrinošie horoskopi.
2: Radioskonto uzmundrinošajiem horoskopiem ir izklaidējošs raksturs. Tie neaizstāja patstāvīgu lēmumu pieņemšanu.

0: studijā ar aktuālo informāciju Latvijā un pasaulē Līga Puriņa. Labrīt! Kiberuzbrukuma akcija sabiedrībā Latvijas valsts meža mērķis visticamāk bija pievērst uzmanību un nevis gūt finansiālu labumu, norāda certa vadītāja Baiba Kaškina. Lielākā daļa sistēma jau ir atjaunota, taču konstatēta ievērojama datu noplūda un joprojām tiek skaidrots, kāda informācija ir skarta. Jebkādi kuģu mēģinājumi apiet Irānas noteikto maršrutu Hormūzas šauruma šķērsošanai palielinās saspīlējumu tuvajos austrumos, brīdinājis Irānas ārlietu ministrs Abas Arakčī. Pašlaik Irāna uzstāja, ka kuģiem šķērsojot šaurumu ir jāšķērso koridors netālu no tās krastiem, lai gan šonadēļ desmitiem kuģi ir braukuši pa pretējo jūras ceļa pusi pie Omānas piekrastes. Šo mēnesi panāktajā saprašanās memorandā, kura mērķis ir izbeigt karu, Irāna bija pieteikusi drošai tirdzniecības kuģu caurbraukšanai bez maksas tikai 60 dienas, taču pieauga šaumas par saprašanās memoranda izpildi, jo ASV un Irānas spēki atkal apmainījās ar uzbrukumiem reģionā. Latvijas vīriešu basketbola izlase vakar Rīgā pārbaudes spēlē ar 77-87 piekāpās Gruzijai. Valstsvienības galvenais treneris Jānis Gailītis pēc spēles atzina, ka komanda nenospēlēja tā, kā bija plānots. Piekdien Tallinā Latvijas izlase pārbaudes spēlē ar 78-88 piekāpās Igaunijas valstsvienībai. Latvijas basketbolis ir 2027. Gada pasaules kausa kvalifikācijas turnīrā piekdien izbraukumā cīnīsies ar Nīderlandu un 6. Jūlijā Rīgā uzņems Austriju. Vakar Rīgas ostas akvatorijā uzstādīts pasaules rekords kategorijā visvairāk cilvēku, kas vienlaicīgi pūš miglas taures. Rekordu uzstādīšanā piedalījās 611 dalībnieki, kuri miglas taures vienlaicīgi pūt ilgāk nekā 10 sekundes. Svētdien Rīgā atzīmēja Latvijas burāšanas simtgadi un atklāja starptautisko regati. Miglas taure rekorda mēģinājumam tika izvēlēta kā burātājiem labi pazīstams drošības līdzeklis. Jūlijā izskaņā Rīgā notiks ANO jauniešu delegātu programmas nacionālā konference, kad klimata pārmaiņas vairs nav joks. Konferencija apzinās jauniešu viedokli par Latviju un ANO nozīmīgiem jautājumiem, lai stiprinātu jauniešu interešu pārstāvniecību starptautiskajā līmenī. Dalībnieki analizēs arī klimata politikas virzienus, kas saistīti gan ar klimata pārmaiņu mazināšanu, gan sabiedrības spēju pielāgoties to radītajām sekām. Jaunieši no visas Latvijas pasākuma aicināti pieteikties līdz 2. jūlijam.
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. Līdz 11. Jūlijam Ves Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota elektro crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai

0: karti Cukurs Extra Line. 1 kg 55 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 10 vienībām. Maxima.
1: Prātvērts pirmsākumos mēs spēlējām Liepājā Igo klubā UTT un izpildījām dažādas pasaules hits, protams, apšaubām angļu valodā. Un es atceros, ka pēc koncerta Igo ienāca backstage'ā un teica, vīri, viss jau ir baigi forši, bet un dziesmu vārdi ir jāziņo savādāk. Nākamreiz jūs klubā netiksiet spēlēt.
2: Izstāsti savu stāstu no Prātvētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv/slīpsvītra Prātvētra. Signetbanka.
3: Pulkstens ir 9 no rīta, ir pirmdiena, 29. jūnijas pēterdiena. Vārdiena Pēterim, Pāvilam, Paulam un Paulim, suminati vīri, daudz laimes visiem, kam dzimšanas dienas, arī dzimšanas dienās. Labrīt visapkārt, šis ir Radio Skonto studijā šobrīd Kārlis Malkaus.

0: 9:08 minūtes. Radio Skondo.
1: Kā senokai izdevīgas cenas katru dienu. Piecvietīgs stūra dārza mēbeļu komplekts – 299 eiro. Iekarināms dārza krēsls – 99 eiro. Outliner turisma krēsls – tikai 4,99. Kā senokai. Piedāvājumi spēkā Kā senokai veikalos un e-veikala Smartnet biedriem.
2: Vasaras piedāvājumi jūsu maigām mājām. Gintāro mēbeles tikai līdz 3. jūlijam. 20% atlaide taisniem divāniem un mīkstajām gultām. 1,60 m matracis Nova Sleep Light ar 77% atlaidi. Tikai 199 eiro. Gintāro mēbeles.lv.
3: Itālijas garšas atgriežas no 29. jūnija. Vītināts šķiņķis prosciutto crudo 1 kg 13,99, saulē kaltēti tomāti 100 g 1,99 un tiramisu 2x80 g 1,89. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
4: Ahoj! 11. jūlijā dos pa bundžām rojā! Visas dienas garumā zvejnieku svētki rojā un 8. vakarā lielā balle pludmalē.
5: Ballīte!
4: Uz divām skatuvēm labvēlīgais tips! Lauris Reiniks!
6: Esat laipni lūdzu!
4: Olas! Singapūras satīns! Grupa roja! Lauku muzikanti! Es un duets karakums! DJ Roberts Leismējērs, UFO un Japs. Vēl būs diskobārs Ezītis Miglā. Biļetes Biļešu paradīs kasēs. 11. jūlijā dos pa bundžām rojā!
0: 9:09 minūtes pa lasu portālā Jauns LV. Šīs izmaiņas lidmašīna pasažieru gaidīja 10 gadus. Par ko tad ir runa? Daudz no mums vienmēr vilināts aviobiļetes un reti tieši pievilcīgā cena, piemēram 19,99, nosaka, kur dosimies atvaļinājumā. Taču, lai gan sākotnē biļetes cenas šķiet zem, papildu maksas par rezervācijas, maiņas ēdvietas, izvēlu un bagāžu, galva summa var ievērojami palielināt. Pēc gandrīz 10 gadus ilgām sarunām Eiropas Savienības padomu un Eiropas parlaments panākuši vienošanos, ko viņi tur nevarēja savā starpā vienot, kas paredz pasažieriem tiesības bez papildu maksas ņemt līdzi rokas bagāžu. Papildus tam pasažieriem arī turpmāk būs atļauts ņemt līdzi vienu nelielu personīgo mantu, piemēram, rokas somu vai muguras somu, kas jānav vieto zem priekšējā sēdekļa. Jaunā regulējuma mērķis ir pasargāt pasažierus no neparedzētām slēptām izmaksām. Aviokompānijām būs pienākums jau pirms rezervācijas sākšanas skaidri norādīt aviobiļetes cenu gan bagāžas pārvadāšanas izmaksas. Šī prasība paredzēta, lai nodrošinātu lielāku cenu pārskatāmību un nepieļautu situācijas, kad sākotnē reklamētā zemā biļetes cena būtiski pieaug pēc papildu maksas par bagāžu pievienošanas. Aviācijas eksperts James Doyle skaidro, pasažieriem būs tiesības bez maksas ņemt līdz vienu personīgo mantu, 40x30x15, parastā ir rokas, somu, mugursomu vai portatīvā datorsomu, ko var novietot zem priekšējā sēdeļa, kā arī vienu nelielu rokas bagāžas koferi ar riteņiem. Saskaņā ar Eiropas parlamentu nostājām paredzēts svāra ierobežojums līdz 7 kg. Tas gan nav daudz, bet nu, tomēr. Un maksimālais izmērojas kopgarums līdz 100 cm. Eiropas Savienības padomu uzsver, lai nodrošinātu cenu pārskatāmību, aviobiļešu cenas pēc noklusējuma tiks attēlots kopā ar informāciju par rokas bagāžas pārvadāšanu vēl pirms rezervācijas procesa sākšanas. Tas ir labas ziņas visiem tiem, kas ceļo uz 2-3-4 dienām un lielo koferi līdz negrasās vēst. 9:11 minūtes. Labrīt!

9:14 minūtes par gaidāmo laiku šodien. Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums pārsvarā, bez nokrišņiem vietām gan veidosies gubu mākoņi, un tur iespējams īslaicīgs lietas kopā ar pērkonu negaisu. Lēns, mainīgi virziena vējš, gaisa būs karsts, plus 27 vietām pat plus 32 grādi. Galdzēties varēs mazliet piekstēt tura plus 25 grādiem. Rīgā neliels mākoņu daudzums bez ievērojumiem nokrišņiem gaisa temperatūra šodien būs ap 29 grādiem. Labs rīts kopā ar Radio Skonto. Šodien pirmdiena, 29. jūnijas. Pagriez skaļāk un dziedi līdzi. Radio Skonto.

0: 9:19 minūtes. Tavs radio skonto. Radio skonto.
1: Rudā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir brīstamāks par spontānu matu griezumu?
2: Kas?
1: Aizbraukt uz deko centru ar domu es tikai uz 5 minūtēm.
2: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
1: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
2: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
3: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos. Piens UHT 1 litrs 55 centi. Sirs šķēlēs 1 kilograms 3,99. Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
5: Ar garšu. Čilēks FM. Jaunums lietotnē skonto tev. Čilēks FM.
6: Ar tinti var izpausties citur. Veskredit digitālajā filiālē dokumentus parakst elektroniski. Ienāc Veskredit LV un saņem pelnītu attieksmi. Radio!

0: studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labdien! Ne banku, ja patēriņa kredītu uzraudzība ir jāpāriet Latvijas Bankas pārziņā, norāda finanšu ministrs Māris Kučinskis. Pēc Kučinska teiktā Latvijas Banka ir definējusi, ka uzraudzība nebūs tāda kā Skandināvijā, kur ne banku kreditētājiem mēdz uzlikt gandrīz tikpat stingrus kontrols mehānismus kā bankām. Pēdējos gados bērni un jaunieši arvien biežāk nonāk Eiropas tiesību aizsardzības un drošības iestāžu uzmanībā saistībā dažādu veidu pārkāpumiem, kas saistīti ar radikalizāciju un vardarbību. Valsts drošības dienestā rāda, ka šī tendence ir globāla. Atsevišķos gadījumos dienas pret jauniešiem sācis arī krimināla procesus par tādiem noziedzīgiem nodarījumiem kā terorisma, publiska slavināšana un attaisnošana. Slovākijas premjerministrs Roberts Fico paziņojis, ka viņa valdība jūlijā gaidāmajā NATO samita Ankarā neatbalstīs turpmāko militāro palīdzību Ukrainai. Premjerministrs norāda, ka NATO un Eiropas Savienības apspriestās palīdzības paketes Kijevai ir milzīgas. Plānots, ka samitā, kur alianses līderi apspriedīs ieguldījumus aizsardzībai, militāro rūpniecību un turpmāko atbalstu Kijevai, tās cīņā pret Krievijas agresiju piedalīsies arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Latvijas U17 vīriešu futbola izlase vakar Somijā svinēja pārliecinošu uzvaru pirmajā Baltijas kausa spēlē ar 5-1 uzvarot Lietuvu. Bet Latvijas U20 sieviešu basketbola izlase vakar Rīgā pirmajā no divām pārbaudes spēlēm zaudēja Spānijas vienaudzēm ar 57-80. Šodien komandas tiksies atkārtoti. U20 Eiropas čempionātu Latvijas komanda sāks B grupā Klepēdā, sākot ar sestdienu trīs dienu laikā sacenšoties ar Zviedriju, Vāciju un Ungārijas vienībām. Un jau ziņojam, ka Latvijas vīriešu basketbola izlase vakar Rīgā pārbaudes spēlē ar 77-87 piekāpās Gruzijai. Valstsvienības galvenais treneris Jānis Gailītis pēc spēles atzina, ka komanda nenospēlē tā, kā bija plānots. Piekdien Tallinā Latvijas izlase pārbaudes spēlē ar 78-88 piekāpās Igaunijas valstsvienībai. Latvijas basketbolisti nākamā gada pasaules kausa kvalifikācijas turnīrā piekdien izbraukumā cīnīsies ar Nīderlandi un 6. jūlijā Rīgā uzņems Austriju.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
2: Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums pārsvarā bez nokrišņiem vietām, kur veidosies guba mākoņi, tur iespējams arī īslaicīgas lietas un pērkona negaiss. Bet tas pēcpusdienā. Lēns mainīgi virziena vējš 1 līdz 5 metri sekundē, negaiss temperatūra plus 27, plus 32 grādi piekrastē vēsāk, plus 25 grādiem. Rīgā būs neliels mākoņu daudzums bez ievērojumiem nokrišņiem, gaisa temperatūra plus 29, plus 30 grādi. Šobrīd Rīgā kāda plus 25 grādi, Zemgalē 24-26, Kurzemē 24 grādi, Vidzemē 24-26, pie jūras 20. Vidzemē, nē, kas man palika Latgala, 22-24 grādi. Pulkstens ir 9:31 minūte. Labrīt!
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.

0: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
1: Lielais atlaižu laiks ir klāt. Abakšanu veikalos sācies īsts bazārs. Atlaides līdz pat 70%. Audumi apģērbam un mājai, krāsainas dzijas, šūšanas un rokdarbu piedarumi. Tagad par īpaši izdevīgām cenām. Laiks īstenot idejas un radīt ko jaunu. Nāc uz Abakšanu veikaliem Rīgā un Liepājā vai iepērcies internetā abakšan.lv. Nenokavē! Abakšanu bazārs. Atlaides, kas iedvesmo radīt. Uzņemšana Latvijas Universitātes Rīgas medicīnas koledžā ir sākusies. Iegūsti īsā cikla profesionālo augstāko izglītību veselības aprūpē 2-3 gadu laikā, saņemot kvalifikāciju ārsta palīgs, masieris vai optometrista asistents. Studijas notiek 3 dienas nedēļā, ļaujot tās apvienot ar darbu. Pieteikšanās pieejama klātienē un elektroniski. Uzzini vairāk un piesakies rmkoledža.lu.lv/uzņemšana.
2: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
3: Reklāma radios konto 2499-2499.
4: Sakiet, visi skaļi kopā labrīt.
5: Labrīt!
6: Radio Skonto!
4: Šitādi viņi ierodās no Radio Tev un tad nevar īsti saprast. Kas pie mums ir atnākuši?
5: Pie mums pie jums ir atnākuši grupa Kaut Kaili.
4: Kaut Kaili un atnesuši jaunu...
5: Dziesmu par laimi.
4: Jaunu dziesmas versiju.
7: Cover versiju, jā.
4: Cover versiju. Tā. Un kāpēc šī dziesma ir tapusi?
5: Nu tātad mums bija šis gods piedalīties 5. lielajā koncertā un tur mums, teiksim tā, pirmo reizi grupas vēsturē tika uzdots uzdevums veidot kādu cover versiju un mums pēc piedalīšanās Supernovā nebija ilgi jādomā un jāņem bija kāda no dziesmām, kas ir Latviju pārstāvējis Eirovīzijā, tā mēs paši nolēmām un tā nu mēs izvēlējāmies Ivo Fomina. Un Klēna, Tomas Klēna, leģendāro dziesmu, dziesmu par laimi.
4: Mazliet iestarpināšos, kā jums pašiem gāja tajā Eirovīzijā?
5: Nu,
7: palikām otrajā
4: vietā.
5: Brīnišķīga pieredze, kā saka, esam tādu pirmo startu paņēmuši un kas to zina, kas tālāk notiks.
4: Tātad šī dziesma par laimi ir tieši tāpēc, kad viņa kādreiz ir bijusi Eirovīzijā, jūs tur toreiz tā gatavojaties un sanāca, ka vajadzētu, ja?
5: Nu, mums bija vienkārši kāda, teiksim tā, kopīga skatīšanās pieredze.
7: Neliela pasēdēšana.
5: Neliela pasēdēšana un pēc šīs pasēdēšanas, protams, bija jāver vaļā lielais katalogs, kas ir piedalījušies Eirovīzijā un tad mums iekrita tur sirdī pāris varianti un Ivo Fomina noteikti bija tas, teiksim tā, viens no spēcīgākajiem orientēm.
7: Bet vispār šķiet, ka šī dziesma tā kā bija pelnījusi tapt sadzirdēt vēlreiz no jauna, jo man šķiet cilvēki ir aizmirsuši par šīs dziesmas eksistenci un tad mēs atgādinājām ar savu versiju, ka ir šāda.
5: Jā, un jāsaka arī, daudz latviešu dziesmām ir jau daudz cover versijas, bet meklējot šai dziesmē kādu cover versiju, viņu nav. Šai dziesmē vienkārši īsti nav cover versija.
4: Šo dziesmu ir tā, viņa 2004. Gadā piedalījās Eirovīzijā. Viņi paši iedziedāja cover versiju ukrainiski.
5: Šai pašai dziesmē?
4: Šai dziesmē? Nesam dzirdējuši?
7: Nē.
5: Nesam gan.
4: Prādrī drālā.
5: Nu. O, lūk, nu redz kā.
4: Ukraiņu valodā ir dziesma par laimi, bet tas viss saistīts ar tam lielajām ķibalēm, kas notiek saistībā ar Ukraiņu. Tā. Pirmats, ko jums bija Meža parkā, ja?
5: Tieši tā.
7: Kopā par Ivo Fomin, paši Ivo. Paši meistari,
4: ko viņš teica?
7: Nu, tad pauze.
5: Nē, nu pirms mēģinājuma viņš atnāca, viņš godīgi pateica, "Ā, nu es tam īsti nezināju, teiksim tā, ka šī, ka man būs jādzied."
7: Nē, viņš atnāca, viņš, "A kas man jādzied būs?"
5: Jā, un tad mēs viņam tad viņš bija noklausījies to versiju un nu, viņš izteicās ļoti atzinīgi, protams, izgājis uz skatus un uzreiz kā leģenda nodziedāja savu daļu un esam saņēmuši ziņu arī no Guntera Rača un Tomasa
7: no Kleina,
5: dziesmas autoriem, kas tiešām izsakās ļoti atzinīgi un tas jau laikam priecēs vairāk.
4: Viņš bija pareizi un mazliet citādāk.
5: Tieši tā, un tas arī bija tas, ko viņi atzīmēja. Un arī teica, ka nu, mēs nekad nebūtu iedomājušies, ka tieši jūs, grupu Kaut Kaili, varētu paņemt mūsu dziesmu un uztaisīt versiju.
4: Jautājums tā, jums tad un šad notiek kāda koncerta slepeni, visu kaut kur šī dziesma būs repertorā koncertos tagad?
8: Absolūti, mēs jau viņu arī šobrīd izpildam. Un visos nākamajos vasaras koncertos viņa būs dzirdama. Pat tā, ka iespējams vienā no tiem mums pievienosies pats meistars Ivo.
5: Tikai
8: neteiksim kurā.
4: Jo nezināt paši.
5: Tad jānāk cilvēkiem uz visiem koncertiem.
8: Tie, kas skatīsies mūsu koncertus, kur viņi notiek, varbūt radīsies aizdomas, kurā no koncertiem viņš varētu pievienoties.
4: Nu, jūs to varat pēc tam paturpināt raču pie bungām vēl.
8: Jā, mums ir bijuši šos ar kaut kādi 2-3 koncerti, kur bet spēlē gan pēc mums, tā kā mēs esam iesildījuši, bet.
4: Nu, vēl vajag Tomas, lai nozāģē kārtu.
8: Jā, noteikti.
4: Jā. Paldies, kad nācāt, klausamies jūs jauno dziesmu, nevis jūs jauno dziesmu, bet Ivo Fomina veco jauno dziesmu, jaunās skaņas. Grupa kaut kaili ar dziesmu, pār laimi, tavā radioskatā. Paldies, kad nācāt.
5: Sveiciens, čau!
4: Čau!

kas būs. Kaut kā ir ar dziesmu par laimi. 9.49 minūtes tavs radios konto par šodien gaidāmo laiku Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums pāršvarā bez nokrišņiem vietām gan veidosies gubu mākoņu un tur iespējams gan īslaicīgas lietas, gan pērkona negaiss. Gaisa temperatūra plus 27, plus 32 grādi piekarstē plus 25. Rīgā visticamāk bez nokrišņiem un gaisa temperatūra būs plus 29, plus 30 grādi. Labs rīts kopā ar radios kontaktu.

bez 8 minūtēm 10 no rīta. Rīts bija jauks rīts, dienu rīts būs vēl jaukāks, uz to vienmēr ir jācer. Visu labi tā šorīt par mūziku un vispārējo. Izņemot ziņas, radies koncentrā rūpējās Kārlis Malkovs. Tiekamies atkal rīt no rīta agri. Es no 6. Tu kā tev vērtāk?

0: studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labdien! Nebanku, ja patēriņa kredīta uzraudzība ir jāpāriet Latvijas Bankas pārziņā, norāda finanšu ministrs Māris Kučinskis. Pēc Kučinska teiktā Latvijas Banka ir definējusi, ka uzraudzība nebūs tāda kā Skandināvijā, kur nebanku kreditētājiem mēdz uzlikt gandrīz tikpat stingrus kontrols mehānismus kā bankām. Pēdējos gados bērni un jaunieši arvien biežāk nonāk Eiropas tiesību aizsardzības un drošības iestāžu uzmanībā saistībā dažādu veidu pārkāpumiem, kas saistīti ar radikalizāciju un vardarbību. Valsts drošības dienestā norāda, ka šī tendence ir globāla. Atsevišķos gadījumos dienests pret jauniešiem sācis arī krimināla procesus par tādiem noziedzīgiem nodarījumiem kā terorisma, publiska slavināšana un attaisnošana. Slovākijas premjerministrs Roberts Fico paziņojis, ka viņa valdība jūlijā gaidāmajā NATO samita Ankarā neatbalstīs turpmāko militāro palīdzību Ukrainai. Premjerministrs norāda, ka NATO un Eiropas Savienības apspriestās palīdzības paketes Kijevai ir milzīgas. Plānots, ka samitā, kur alianses līderi apspriedīs ieguldījumus aizsardzībai, militāro rūpniecību un turpmāko atbalstu Kijevai, tās cīņā pret Krievijas agresiju piedalīsies arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Latvijas U17 vīriešu futbola izlase vakar Somijā svinēja pārliecinošu uzvaru pirmajā Baltijas kausa spēlē ar 5-1 uzvarot Lietuvu. Bet Latvijas U20 sieviešu basketbola izlase vakar Rīgā pirmajā no divām pārbaudes spēlēm zaudēja Spānijas vienaudzēm ar 57-80. Šodien komandas tiksies atkārtoti. U20 Eiropas čempionātu Latvijas komanda sāks B grupā Klepēdā, sākot ar sestdienu, trīsdienu laikā sacenšoties ar Zviedriju, Vāciju un Ungārijas vienībām. Un jau ziņojam, ka Latvijas vīriešu basketbola izlase vakar Rīgā pārbaudes spēlē ar 77-87 piekāpās Gruzijai. Valstsvienības galvenais treneris Jānis Gailīdis pēc spēles atzina, ka komanda nenospēlē tā, kā bija plānots. Piekdien Tallinā Latvijas izlase pārbaudes spēlē ar 78-88 piekāpās Igaunijas valstsvienībai. Latvijas basketbolisti nākamā gada pasaules kausa kvalifikācijas turnīrā piekdien izbraukumā cīnīsies ar Nīderlandi un 6. jūlijā Rīgā uzņems Austriju.
1: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Radio Skonto piedāvā gadsimta radiospēli Nepūt pīlītes.
3: Ko?
2: Katru darbdienas rīto 7:50 pūtīsim pīlītes.
3: Vai arī nepūtīsim. Mūsu šīs nedēļas partneris – Starptautiskais sportiskas labbūtības un pirts kultūras festivāls Ritefest sadarbībā ar Jelgavas valsts

Labrīt no rīta, pirmdienā 29. jūnijā, pulkstens ir 10. Šodien Pēteris, Pāvils, Pauls un Paulis saņem vārdienas apsveikums, daudz laimes arī šīs dienas jubilāriem. 6722 8855 tas tālrunas studijā, Līga ar ziņām, Mārtiņš ar lieliskām melodijām.

pagriezties skaļāk un dzied līdzi Dons, un ja es būtu vējš, par vēju un vēl daudz ko citu par augsto gaisa temperatūru pēc brīža. Radio Skonto laika ziņās.

0: Radio Skonto laika ziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
1: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums pārsvarā bez nokrišņiem, vietām veidosies gubu mākoņi, tur iespējams īslaicīgs lietus ar pērkonu negaisu. Lēns mainīgi virziena vējš 1 līdz 5 metru sekundē, gaisa temperatūra plus 27 plus 32, piekrastē ap plus 25 grādiem. Rīgā neliels mākoņu daudzums bez ievērojumiem nokrišņiem, gaisa temperatūra ap plus 29, šobrīd Rīgā plus 25 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam. Radio Skonto.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos. Piens UHT 1 litrs 55 centi. Sirs šķēlēs 1 kilograms 3,99. Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
4: Masa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
5: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
6: Reklāma Radio Skonto 2499 2499.

26 minūtes pār 10. Igo, bet dzīvē viss ir savādāk. Tieši šodien Igo svin savu dzimšanas dienu. Daudz laimes, Igo, ja klausies radios konto un droši pagriez skaļāk, ka arī dzied līdzi. Stāvēt dziesmai!

Ir 10:34 minūtes, turpinās Phils Collins ar vienu no saviem kārtējiem grāvējiem, You'll be in my heart. Tā ir dziesma no animācijas filmas Tarzāns. Te tavs ar radio skonto, ar lieliskām melodijām, vienā laidā.

0: Zalando izpārdošana ir klāt! Ietaupi līdz pat 50%! Ko labāk mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%! Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando!
1: Atklāj, kā tev pietrūkst lieliskai vasarai. Centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām pārbaudi savu vitamīnu un minerālu vielu līmeni tikai par 32,99 € bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006802.
2: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajiem dienestam. Atlīdzība no 1400 €. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
3: Čau! Te prāta vētra! Kas notiek Liepājā, paliek Liepājā!
4: Pēc Liepājas koncerta naktī mēs ar auto gribējām piebraukt pie pašas jūras. Un, protams, ka iestrēgām. Neatceros, vai vispār nopeldējāmies, bet zinu, ka visu nakti rakām auto laukā no smiltīm.
5: Izstāsti savu neparasto stāstu no prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā. Un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv slīpsvītra prāta vētra. Signet banka.
6: Kur nevajadzētu doties plikam? Uz šo un citiem jautājumiem šonadēļ spēlē Prāta banka atbildēs Jānis, Sandra un Jānis. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros 10:30 kanālā RTV.
7: Tev ir metāla lūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VTLOM. VTLOM – metāla lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metāla lūžņus VTLOM punktos. Jelgavā, Raubainos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiemi ielā 1B. Vairāk VTLOM LV. VTLOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metāla lūžņu apritē.

Jā, tā aktuālā tēma ir karstums. Šīs dienas karstums, dzeram, draugi, ūdeni, jo pēc iespējas vairāk. Te Raimonds raksta, kā viņš cīnās ar karstumu. Sēž kaut kur ūdens tūmā zem koka ēnā un izdara maz kustības. Tā tas varētu strādāt. 272-8855, padalies arī tu, kā tu tiec galā ar karstumu. Te tavs radios konto.

Šajā stundā vēl tikai wet ar Love is all around, un tad jau kārtējais ziņu izlaidums radio skonto. Šobrīd ir bez 8 minūtēm 11.

0: Turpinājumā ziņas ar tām studijā Līga Puriņa. Labdien! Politiskā partija Progresīvie šodien paziņo Saeimas vēlēšanu kandidātu sarakstu līderus. Jau iepriekš politiskais spēks pavēstījis, ka to vēlēšanu sarakstos būs pārstāvēta arī kustība par, kā arī reģionālie politiskie spēki, mēs Talsiem un Novadām un kopā Liepājai. Partijas premjera amata kandidāts Andris Šuvajos uzsvēris, ka šāda sadarbības mēķis ir apvienot eiropeiski demokrātiskos spēkus un stiprināt to pārstāvniecību Saeimā, vienlaikus nodrošinot Latvijas rietumnieciskā kursa turpināšanu. Politiskais spēks stabilitāte Centrālajā vēlēšana komisijā iesniegs kandidātu sarakstus 15. Saeimas vēlēšanām. Līdz šim CVK bija iesniegti divi kandidātu saraksti no Nacionālās apvienības un politiskā spēka Austošā saule Latvijai. Latvijā ieviesīs attālinātu kvalificēto e-parakstu e-ID kartē ar noteiktas paaudzes mikroshēmu. Tas ļaus aptuveni 346 tūkstošiem karšu īpašniekiem arī pēc decembra turpināt droši parakstīt dokumentus ar juridisku spēku Latvijā un Eiropas Savienībā. Biedrības auto asociācija valdes locekļa amatu atstājas premjers Andris Kulbergs liecina firmas LV informācija. Valdē turpina strādāt Krišs Lipšāns, bet izmaiņas uzņēmumu reģistrā reģistrētas 27. Jūnijā. Kulbergs valdību vada kopš 28. maija, kad Saeima apstiprināja jauno koalīciju. Šodien asinis varēs ziedot 13 valsts asins donoru centri izbraukumos vairākās Latvijas vietās. Piemēram, šodien donori līdz 13:00 gaidīti Jēkabpils stadiona telpās, kā arī līdz 13:00 Aizkrauklis kultūras centrā. Tāpat līdz 14:00 asinis šodien varēs nodot specializētā autobusa izbraukumā pie veikala Rimi Valdemāra ielā 112 Rīgā. Plašāka informācija pieejama valsts asins donoru centra mājaslapā. Biedrības papārdes ziedas kampaņā Lai vai kas runā, divu mēnešu laikā visā Latvijā rīkotas vairāk nekā 110 nodarbības un citi pasākumi, iesaistot vairāk nekā 10 tūkstošus jauniešu. Kampaņas mērķis bija mazināt aizspriedumus un iedrošināt atklāti runāt par seksuālo un reproduktīvo veselību, attiecībām, drošību un veselību. Seksuālā un reproduktīvā veselība joprojām ir viena no tēmām, par kurām sabiedrībā runā pārāk maz, jo pieaugušajiem nereti ir mulsums un neziņa, kā šādas sarunas sākt. Tā norāda biedrībā papardes zieds.
1: Veikalos Maksimā brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 25. Līdz 29. Jūnijam ar paldies karti saldkrējuma sviests Jaunpils Zelta 82% 175 grami 89 centi sieriem un smērējamiem sieriem 20% atlaide saldējumiem lielajos iepakojumos 30% atlaide Maksimā, lai nekā netrūktu
2: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijā. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
4: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
5: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem, jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti saņem

8 minūtes pār 11. Jā, mēs par karstumu tēmu te aicināju padalīties tevi izziņas vai WhatsApp ziņas formātā. Alfreds raksta, ka jā, karstums ir diezgan tāds nežēlīgs un dzer forši augstu skāputru. Tā tāda sentēva metoda, visiem iespējams skāputru nav pieejama, bet Alfreds to var atļauties. Savukārt Jānis no Ventspils raksta, ka ņem no saldētavas augstu kompresu un uzliek uz sejas. Tas arī strādājot. Savukārt Andri raksta, ka karstums ideāls, beidzot sasilu. Nu gan mazliet jāatveisinās sevi, jāpalutina daudz ūdens iekšēji un ārēji, ļoti daudz zemeņu. Zemens topā tāpat pa odziņai vai blendētas, ūdens prāvs čelīt laima. Smaids bez limita, saule ar limitu. Tādi ir vasaras plusi. Kolosāli. Bet patiesībā jau maz kustības izvairies no tādām fiziskām aktivitātēm un daudz šķidrumu, viss būs kārtībā. Mierīgi, tāpat kā Toni Braxton ar Unbreak My Heart tavā radio skonto.

Jā, nu jācer, ka ne pārāk augstu uzkāp šīs dienas gaisa temperatūra, bet skatos portālā NRA, rakstīts, ka karstā laikā īpaši ieteicam ir banāni, žāvētas aprikozes, rieksti un minerālu ūdens, tie palīdz atjaunot elektrolītu deficītu. Savukārt īpaši sulīgie ir arbūzes, gurķi, zaļie, lapu salāti, ogas un citrus. Te ir tavs radio skondo.

0: Radio Skonto laika ziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
1: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums pārsvarā bez nokrišņiem, vietām veidosies gubu mākoņi. Tur iespējams īslaicīgs lietus, arī pērkona negaiss. Lēns mainīgi virzien vējš 1 līdz 5 metru sekundē, gaisa temperatūra plus 27, plus 32, piekrastē ap plus 25 grādiem. Rīgā neliels mākoņu daudzums bez ievērojumiem nokrišņiem, gaisa temperatūra ap plus 29 grādiem.
0: Radio Skonto laika ziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam. Radio Skonto.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. Līdz 11. Jūlijam Vesmotors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota elektro crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv
4: Saimniek, nepalaid garām! Fonds Latvijas lauksaimniecības attīstībai jau 15. Gadu ielūdz tevi uz traktoru dienu. Lauksaimniecības izstāde, tehnikas demonstrējumi, traktoru piekabju kalnā vilkšanas sacensības, jauno mehāniķu konkursi un daudzas citas aizraujošas aktivitātes norisināsies 3. Jūlijā no 10:00 akcijas sabiedrības agrofirma Tērvete laukā Dobeles novadā Tērvetes pagastā. Vairāk informācijas par traktoru dienu meklē vietnē traktordiena.lv. Uz tikšanos traktoru dienā 3. Jūlijā Tērvetē. Ieeja pasākumā bez maksas. Pasākuma informatīvais atbalstītājs žurnāls Saimnieks LV.
5: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
6: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
5: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.

Šīs dziesmas producents Desmonds Childs piedāvāja šo te dziesmas nosaukumu Kiss the Rain uzrakstīt Billijai Myersai. Tikai no nosaukuma viena, un Billija piekrita. Un kāpēc gan ne, var rakstīt dziesmas arī šādi. Īpaši, ja šī sasniedz startautisku slavu, vai ne?

0: Radio Skonto modes ziņas sadarbībā ar Rīga Plaza.
1: Tamborējumi šovasar ir viena no spilgtākajām modas tendencēm. Boho stila atgriešanās modē aktualizējusi tamborētus topus, somas, bikini, galvas, lakatiņus, turklāt arvien vairāk cilvēku izvēl šos aksesuārus radīt paši. Dizaineri dod priekšroku viegliem siluetiem, dabīgiem toņiem un kokvilnas vai linas dzijai. Parasezonas nepieciešamību kļuvušas arī tamborētas somas no kokvilnas, tīkliņu somām līdz rafijas imitācijas un pludmales somām ar koka rokturiem. Tās viegli kombinēt gan ar linu tērpiem, gan džinsiem un pelkostīmiem. Boho stils aizsākās 19. Gadsimtā Parīzē, kur to iedvesmoja mākslinieki, rakstnieki un intelektuāļi. Viņi smēlās idejas no romiem, kas dzīvoja Bohēmijas reģionā Austruma Eiropā, tādējādi radot stilu, kas atšķīrās no ierastās modas. Vēlāk šo estētiku pārņēma romantisma laikmeta pārstāvi, bet 60. Gados hipī kustība pievienoja brīvības un protesta elementus, padarot boho stilu par plaši atpazīstamu modes virzienu. Savukārt iešļūcenes joprojām ir viena no sezonas aktuālākajām apavu tendencēm. Tās pieejamas dažādos materiālos un dizainos no klasiskām iešļūcenēm līdz platformām un modeļiem ar papēdi. Pēdu veselības speciālisti gan iesaka tās vairāk izvēlēties pludmalē vai īsām pastaigām, nevis ikdienas valkāšanai. Parun ap modi jau rīt šajā pašā laikā.
0: Tās bija Radio Skonto modes ziņas sadarbībā ar Rīga Plaza, modes un izklaides centru, kur satieks aktuālākās sezonas tendences un iedvesmu tavam stilam. Radio Skonto.
2: Lielas lietas darbā ar vērtību, arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas noder dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
3: Itālijas garšas atgriežas no 29. Jūnija. Vītināts šķiņķis prosciutto crudo 1 kg 13,99, saulē kaltēti tomāti 100 g 1,99 un tiramisu 2x 80 g 1,89. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
4: Ar garšu. Čilēks FM. Jaunums Rīgā 99,0 Čileks FM.
5: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
6: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
7: Rūtā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
8: Kas?
7: Aizbraukt uz deko centru ar domu ēst tikai uz 5 minūtēm.
8: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi?
7: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
8: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
9: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram. Right.

Ir bez 7 minūtēm 12. Nicks Kershaws ar I won't let the sun go down on me. Dziesma no tālā 1984. Gada izturējas laika pārbaudu nevelti skan radio skonto viļņos.

0: Turpinājumās ziņas ar tām studijā Līga Puriņa. Labdien! Prognozēto karsto laikapstākļu dēļ akciju sabiedrība pasažieru vilcieni šodien norīkos papildu 5 vilcienu reizus uz Dubultiem un atpakaļ uz Rīgu. Līdz ar to, līdz 2020. Vilcieni kursēs sīk pēc 15 minūtēm. Pēdējās diennaktīs neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas biežāk saņēmas izsaukumus pie pārkārsušiem bērniem un jauniešiem, kuri ilgstoši uzturas ārā, kā arī cilvēkiem, kuri pārkārst neveidinātās un sakārsušās iekštelpās. Mediķi atgādina, ka telpas regulāri jāveidina un, ja iespējams, jādzesē, lai mazinātu pārkāšanas risku. Tikmēr šonadēļ karstums pakāpeniski atkāpsies un nedēļas otrajā pusē biežāk līs vietām iespējams pērkona negaiss. Nedēļas nogalē lielākajā daļā valsts teritorijas dienās gaiss neiesils virs 20 grādiem. Šodien darbu sāka jaunais patvērumu meklētāju centra mucinieki vadītājs, kura vārds vēl netiek atklāts. Līdzinājā vadītāja Anželika Anlika centru vairs nevadīs, bet turpinās darbu pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē. Valsts robežsardze brīvdienās novērsusi 163 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas valsts robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēts 6641 cilvēks. Pasaules kausa fināla turnīrā futbolā šodien tiks aizvadītas trīs izslēgšanas turnīra pirmās kārtas spēles, par vietu astoņdaļfinālā cīnoties arī Brazīlijas, Vācijas un Nīderlandes izlasēm. Pirmā spēle, kurā tiksies Brazīlijas un Japānas izlases, sāksies 2022 pēc Latvijas laika Hjustonā. 2023:30 Foxboro spēlēs Vācija un Paragvaja, bet 2004 Gvadalupē laukumā dosies Nīderlandes un Marokos izlases. Svētdien 5. jūlijā pie Emīla Dārziņa un Jāņa Sudrabkalna memoriāla muzeja Jāņa skola Jaunpiebalgas pagastā svinēs Imanta dienu 50. Gada dienu. Koncerts notiks brīvā dabā pļavā, tāpēc apmeklētājiem jāņem līdzi savi saliekamie krēsli, pledi vai segas ērtai sēdēšanai. Radio
1: Skondo. Uzņemšana Latvijas Universitātes Rīgas medicīnas koledžā ir sākusies. Iegūsti īsā cikla profesionālo augstāko izglītību veselības aprūpē 2-3 gadu laikā, saņemot kvalifikāciju ārsta palīgs, masieris vai optometrista asistents. Studijas notiek 3 dienas nedēļā, ļaujot tās apvienot ar darbu. Pieteikšanās pieejama klātienē un elektroniski. Uzzin vairāk un piesakies rmkoledža.lu.lv/uzņemšana.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos. Piens UHT 1 litrs 55 centi. Sirs šķēlēs 1 kilograms 3,99. Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Trīs ādas nost nevelkam. Vestkredit digitālajā filiālē iepazīsti mūsu cilvēcību. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
4: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
5: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
6: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
5: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
7: Kad jau 12:00, ja šobrīd pusdienu, lai labi ēst gribu, ja es pie autostūras, lai labi ripo. Pirmdien, 29. jūnijas, Pēteris, Pāvils, Pauls un Paulis saņem vārdienas apsveikums. Daudz laimes arī šīs dienas jubilāriem. Lai kur tu būtu, galvenais, ka es kopā Radio Skonto un diena būs izdevusies. Radio Skonto! Stundas sākumā Angļu apvienība Keen, rokmūzika bez ģitārām. Ja tā ieklausās, tiešām ģitāra tur nav. Bungs, bass,

8 minūtes pār 12. Turpinām, bet ar vasaru nebeigsies nekad. Jā, daudz uzskata, ka Latvijā ir tikai rudeņi un pavasari. Daudz uzskata, ka ziema nekad nebeigsies, kad mums paliek pārāk augsti un ilgstoši. Bet kāds uzskata, ka vasara nebeigsies nekad? Es domāju, ka mēs dzīvojam brīnišķīgā vietā ar 4 gadalaikiem, un tā mainība ir brīnišķīga. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Te ir tavs radio skonto.

No, kurš gan grib būt vientuļš? Rikijs Mārtins un Kristīna Agilēra ar Nobody Wants to be Lonely līdz laika ziņām radio skandālā.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums pārsvarā bez nokrišņiem, vietām veidosies gubu mākoņi, tur iespējams īslaicīgs lietus, arī pērkona negaiss. Lēns mainīgi virzien vējš 1 līdz 5 metru sekundē, gaisa temperatūra plus 27 plus 32, piekrastē ap plus 25 grādiem. Rīgā neliels mākoņu daudzums bez ievērojumiem nokrišņiem un gaisa temperatūra ap plus 29 grādiem.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam. Radio skonto.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Ar garšu. Čilaks FM. Jaunums lietotnē skonto tev. Čilaks FM.
4: Mūsdienīgi Leviato matrači no Gintaro mēbeles. Tas ir jauns atpūtas līmenis, inovatīvas tehnoloģijas, komforts un greznība. Ortopēdiskie Leviato matrači radīti pilnvērtīgam miegam. Tikai Gintaro mēbeles salonos. Tagad 30% atlaida visiem Leviato matračiem. Gintaromēbeles.lv.
5: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
6: Ignitis jaunais tarifs.
5: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
6: Ignitis jaunais tarifs.
5: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
6: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
5: Un ja gribu zināt vairāk?
6: Ignitis LV.
7: Reklāma radio skonto 2499 2499.

Grupas Depeche Mode dziesma, pirmā dziesma pēc Andy Fletchera aiziešanas Ghosts Again ir 12:34. Tai tavs radioskonto var lieliskām melodijām vienā laidā.

0: Radio Skonto futbola ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Pasaules kausa fināla turnīrā futbolā šodien tiks aizvadītas trīs izslēgšanas turnīra pirmās kārtas spēles par vietu astotdaļu finālā, cīnoties arī Brazīlijas, Vācijas un Nīderlandes izlasē. Pirmā spēle, kurā tiksies Brazīlijas un Japānas izlases, sāksies 2022. Pēc Latvijas laika Hjustonā, 2023.30. Foxboro spēlēs Vācija un Paragvaja, bet 2004. Gvadelupē laukumā dosies Nīderlandes un Marokas izlases. Brazīlijas futbolisti C apakšgrupā cīnījās neizšķirt 1-1 ar Maroku, pēc kā ar 3-0 pieveica Haiti un ar 3-0 pārspēja arī Skotiju, grupā ieņemot pirmo vietu. Savukārt Japāņi F apakšgrupā cīnījās neizšķirti 2-2 ar Nīderlandi, ar 4-0 sagrāva Tunisiju un spēlēja 1-1 ar Zviedriem, grupā ierindojoties otrajā vietā. Savā starpā Brazīlijas un Japānas izlases tikušās 14 reizes, bet pasaules kausa fināla turnīros vienu reizi. 2006. Gadā ar 4-1 pārāki bija brazīlieši. Kopumā Brazīlijas izlases svinējusi 11 uzvaras, divas spēles noslēgušas neizšķirti, bet abu komandu pēdējā tikšanās reizē pārbaudas mačā pagājušā gada oktobrī ar 3-2 uzvarēja Japāna. Šī pāra uzvarētājs astotdaļu finālā tiksies ar Côte d'Ivoire vai Norvēģiju.
0: Tās bija Radio Skonto futbola ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum. Radio Skonto.
3: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi.
4: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
5: Ahoj! 11. jūlijā dos pa bundžām rojā! Visas dienas garumā zvejnieks svētki rojā un 8. vakarā lielā balle pludmalē.
6: Aļīte!
5: Uz divām skatuvēm labvēlīgais tips! Lauris Rēniks!
7: Esat laipni lūdzu!
5: Olas! Singapūras satīns! Grupa roja! Lauku muzikanti! Es un duets karakums! DJ Roberts Leismējērs, UFO un Japs! Vēl būs disko bārs Ezītis Miglā! Biļetes Biļešu pardīs kasēs! 11. jūlijā dos pa bundžām rojā!
0: Aiz katras uzbūvētas ēkas ir cilvēki, idejas un rūpīgs darbs. No pirmās skices līdz gatavam projektam. Radio Skonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech būve. Katru darba dienu 14.40. Ekotech būve – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgū.

Samtaina, Normunda Pauliņa balss izskan radijas konto viņos, turpina Take That ar Back for Good. Iepriekšējās trīs stundas par mūziku gādāja Mārtiņš Kits, lai tev jauka un arī mazliet atveicinoši pēcpusdienu.

0: ar aktuālajiem un, protams, arī svarīgiem notikumiem šeit studijā un ar tevi kopā es Ramona Plūme. Labdien! Ja valsts prezidents Edgars Sinkevičs izsludinās grozījumus valsts civildienesta likumā, ministru prezidents Andris Kulbergs cer atrast jau pašreiz valsts pārvaldē strādājošu valsts kanclējas direktora, amatam piemērotu kandidātu. Stiprs un vienots NATO šobrīd ir svarīgāks nekā jebkad, uzsvēra Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa šodien uzrunājot savus kolēģus NATO parlamentārajā samitā Turcijā Stambulā. Mieriņa uzsvēra, ka NATO spējas pretgaisa un īpaši pret dronu aizsardzības jomā stiprinās, taču ir jādara vairāk un lēmumi ir jāpieņem ātrāk. Pārtiks un veterinārais dienests apturēs sijā Topfruit nelegālas noliktavas darbības Niķeres ielā Rīgā. Dienestā informē, ka pārbaudas brīdī noliktavā higiēnas prasībām neatbilstošās telpās un apstākļos, pieļaujot pārtikas piesārņojuma risku, tika fasēti ķirši. PVD atzīmē, ka noliktavā konstatēta nevien netīrība telpās un uz iekārtām, bet arī, piemēram, karstā ūdens trūkums ne tikai telpās, kurās norisinās produkcijas fasēšana, bet arī labierīcībās. Kā arī darbiniekiem nebija veiktas obligātās veselības pārbaudes. Arī šodien turpināsies stiprs karstums vietām valstī gaisa temperatūrai sasniedzot pat 32 grādus. Šādā laikā veselības traucējumu riskam tiek pakļauts plašs iedzīvotāju loks, bet īpaši jāsargājas ir senioriem un maziem bērniem. Turpina ģimenes ārsts Māris Rinkulis.
1: Jo mazāks bērns, jo vairāk ir jābūt uzmanīgiem. Ar šo karsto laiku, ja ejam ar bērnu ratos ārā, rati nedrīkst būt apsakti ar sagām, vēl kaut ko jābūt ratos iekšā. Gaisa apmaiņē bērns ģērbjam plāni, bet, nu, ja spēlējās pār, labāk ir, lai drēbes nosedz lielāko daļu no ķermeņa, obligāti cepuri, lai nav šie saules apdegumi, jo saules apdegums kopā ar pārkaršanu un atūdiņošanos tā ir diezgan slikta kombinācija, kuru bieži vien jāārstē ir slinīcām.
0: Tā ģimenes ārsts Māris Rinkulis. Lielā karstumā speciālisti iesaka uzņemt šķidrumu vairāk nekā ierasts, vēdināt telpas naktī, bet dienā aizvērt aizkarus vai žalūzijas. Nedrīkst aizmirst parūpēties arī par mājdzīvniekiem, nodrošinot tiem svaigu ūdeni.
2: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi! Kā senogai izdevīgas cenas katru dienu. Makita instrumentu komplekts, urbi mašīna un trimmeris. 199 eiro. Kompozīt materiāla terases dēlis. 2,9 metri. 8,99. Grunders zāles pļāvējs. Darba platums 52 cm. 299 eiro. Kā senogai. Piedāvājumi spēkā kā senogai veikalos un e-veikalos smartnet biedriem.
3: Es redzu, nāk vīri pelēkos vadmalas svārkos. Ir 1873. Gads, Dimd Rīga un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. Gada 11. Jūlijā Meža parka Lielajā estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.
4: Uzņemšana Latvijas Universitātes Rīgas medicīnas koledžā ir sākusies. Iegūsti īsā cikla profesionālo augstāko izglītību veselības aprūpē 2 līdz 3 gadu laikā, saņemot kvalifikāciju ārsta palīgs, masieris vai optometrista asistents. Studijas notiek 3 dienas nedēļā, ļaujot tās apvienot ar darbu. Pieteikšanās pieejama klātienē un elektroniski. Uzzini vairāk un piesakies rmkoledža.lu.lv/uzņemšana.
5: Reklāma radio skonto 2499 2499.
6: Ir viens dienā, pirmdienā 29. jūnijā, Pēteris, Pāvils, Pauls un Paulis, viņam vārdienas apsveikums, daudz laimes arī dzimšanas dienu gaviļniekiem. Tu klausies un dzirdi radio skonto, lai kur tu būtu, galvenais esam kopā un diena būs izdevusies.

Paldies Mārtiņam Kidam par iepriekšējām stundām. Nu stafet pārņem Aleksandrs Dušas. Turmākās trīs stundas būsim kopā uz vienu viļņu ar labu mūziku un jācer, ka arī labu noskaņojumu šajā karstajā saulēnajā dienā, jo projām atgādinājums par ūdens dzeršanu. Uzturam sevi labā garastāvoklī.

0: 11 minūtes pār vieniem. Ja nu gadījumā tev kāda ziņa, nekautrajies zvani, raksti tālruņa studijā 27 22 88 55. Bet tagad pagriežam skaļāk un dziedam līdzi.
1: Cik līdzīgi

0: Radios konto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums pārsvarā bez nokrišņiem, vietām var veidoties gubu mākoņi, tur iespējams arī īslaicīgs lietus un arī pērkona negaiss. Lēns mainīgi virzien vējš 2 līdz 5 metru sekundē, gaisa temperatūra šodien plus 27, plus 32 grādi, savukārt piekrastē nedaudz vēsāks tur plus 22, plus 26 grādi. Rīgā šodien lielākoties saulaina diena, brīžiem iespējams neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem, gaisa temperatūra aptuveni plus 27, plus 29 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
2: Vasaras piedāvājumi jūsu maigām mājām. Gintāro mebeles tikai līdz 3. jūlijam. 20% atlaide taisniem divāniem un mīkstajām gultām. 1,60 m matracis Nova Sleep Light ar 77% atlaidi. Tikai 199 eiro. Gintāro mebeles.lv
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
4: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
5: No 29. jūnija līdz 1. jūlijam ar mana topkārte. Kafijas pupiņas Merild Arabica 1 kg 15,99 eiro. Saldējums Snickers 48 grami 89 centi. Un dezodorants Old Spice 3 veidi 2 eiro 84 centi.
4: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
6: Top, top, top!
7: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
8: Ignitis jaunais tarifs.
7: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
8: Ignitis jaunais tarifs.
7: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
8: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
7: Un ja gribu zināt vairāk?
8: Ignitis LV.

Kādam sācies atvaļinājums šajā pirmdienā, kāds atgriezies darbos, pēc vienas brīvdienas kāda sajūtas, kā tā karstā svētdiena aizvadīta, pastāst padalies. Varbūt, kas īpaši interesants ar tevi noticis šajā vienā brīvdienā. 27228855, kā tev iet? Bet par to, kā viņiem iet labvēlīgais tips arī uzdziedās. Kā

Jau 13:38 minūtes Savage Garden izskan, radies kontaviņos rekordliena atbildes jautājumu par brīvdienām. Viņai brīvdienas jau pāris mēnešus meklēja darbu, viņa raksta. Ja nu ir ko piedāvāt, es priecātos. Un te wink-wink, jeb šis te ar acim iedzošais smaidiņš. No vienas puses, protams, nav slikti, viņa raksta, ka katra diena ir kā brīvdiena. Jā, nu jābauda katras dzīves mirklis droši vien. Nu vēl arī, lai izdodas atrast to īsto darbu. Bet tikmēr

0: kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos. Piens UHT 1 litrs 55 centi. Sirs šķēlēs 1 kilograms 3,99. Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
3: Čau! Te prāta vētra! Kas notiek Liepājā, paliek Liepājā!
4: Braucot no koncerta Liepājā, ceļa malā uz sienu ruļiem bija izveidots kādas partijas nosaukums. Apstājāmies pāris stundu laikā pārbīdījām ruļus un jau jaunais uzraksts vēstīja Aja kuilis san!
2: Izstāsti savu neparasto stāstu no prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāca signetbank.lv slipsvītra prāta vētra Signetbanka.
5: Tev ir metāla lūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VTLOM. VTLOM – metāla lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metāla lūžņus VTLOM punktos. Jelgavā, Raubainos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiem ielā 1B. Vairāk VTLOM LV. VTLOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metāla lūžņu apritē.

Laiks pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. Radies kontaviņozēs kārši un tu tuvojies sev. 13.48 minūtes mēs tuvojamies stundas beigām pamazām. Stundas beigās ziņas par aktuālo Latvijām pasaulē pastāstīs Ramon Plūme. Stundas beigās vēl kāda dziesma, Alex Christians and Berlīnas orķestris Rhythm is a Dancer, tā versija. Iespējams arī tev labi pazīstam un mīļa melodija. Bet tagad gan, griežam skaļāk, dziedam līdzi.

0: ar aktuāliem notikumiem šeit studijā un ar tevi kopā Ramona Plūme. Labdien! Lai nodrošinātu, ka visi personas apliecību turētāji var izmantot kvalificētu elektronisko parakstu, Latvijā izstrādās attālināta kvalificēta elektroniskā paraksta risinājumu EID kartēm, kurās ir izmantotas noteiktas paaudzes mikroshēma. Jaunais risinājums ļaus saglabāt elektroniskās parakstīšanas iespējas arī tajās EID kartēs, kurās izmantotās tehnoloģijas nākotnē vairs neatbildīs kvalificēta elektroniskā paraksta prasībām. Tas nozīmē, ka iedzīvotāji varēs turpināt izmantot EID karti kā personu apliecinošu dokumentu, autentifikācijas līdzekli digitālajā vidē un dokumentu parakstīšanai. Latvija nedrīkst palaist garām iespēju kļūt par Eiropas Savienības kritisko zāļu piegādes ķēdes daļu. Aģentūra Erlēta pauda Latvijas zāļu ražotāju asociācijas izpilddirektore Signe Jantone, kura norādījusi, ka ņemot vērā augsto atkarību ar trešo valstu piegādes ķēdēm, Eiropas Savienība ir sākusi īstenot jaunu veselības drošības politikas kursu, kura mērķis ir stiprināt kritiski svarīgu medikamentu pieejamību un atjaunot strateģiski nozīmīgu zāļu ražošanu Eiropā. Uz Latvijas dzelzceļa infrastruktūras rīt testēs privātā 5G tīkla komunikāciju tehnoloģijas, informē mobilo sakaru operators SIA Latvijas mobilais telefons un uzņēmums Latvijas dzelzceļš. Latvijas dzelzceļš kļūs par pirmo dzelzceļu uzņēmumu Baltijā, uz kura infrastruktūras veiks privātā 5G tīkla tehnoloģiju demonstrāciju. Ar mērķi parādīt šīs tehnoloģijas iespējas un mērīt savienojumu ātrumu, tīkla pārklājumu, signālu stiprumu un citus datus, lai veidotu pamatu turpmākajiem sakaru sistēmas attīstības soļiem. Vakar Rīgā uzstādīts pasaules rekords kategorijā visvairāk cilvēku, kas vienlaicīgi pūš miglas taures. Rekorda uzstādīšanā piedalījās 611 dalībnieki, kuri miglas taures vienlaikus pūta ilgāk nekā 10 sekundes. Miglas taures ir burātājiem labi pazīstams drošības līdzeklis, kas vienlaikus simbolizē kopību, uzmanību un spēju būt sadzirdamiem. Radio
1: Skondo. Saimnieki, nepalaid garām! Fonds Latvijas lauksaimniecības attīstībai jau 15. Gadu ielūdz tevi uz traktoru dienu. Lauksaimniecības izstāde, tehnikas demonstrējumi, traktoru piekabju kalnā vilkšanas sacensības, jauno mehāniķu konkursu un daudzas citas aizraujošas aktivitātes norisināsies 3. Jūlijā no 10:00 akcijas sabiedrības agrofirma Tērvete laukā Dobeles novadā Tērvetes pagastā. Vairāk informācijas par traktoru dienu meklē vietnē traktordiena.lv. Uz tikšanos traktoru dienā 3. Jūlijā Tērvetē. Ieeja pasākumā bez maksas. Pasākuma informatīvais atbalstītājs žurnāls Saimnieks LV.
2: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. Līdz 11. Jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota elektro crossoveru iegādei. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv
3: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajiem dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
4: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
5: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
4: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
6: Sveiciens pulksteni divos pēcpusdienā vai varbūt pusdienlaikā tev, ja tā tad, protams, labu apetīti šodien pirmdiena, 29. Karstais jūnijs, Pēteris, Pāvels, Pauls un Pauli saņem sveiciens vārdu dienā. Tev, protams, daudz jau daudz laimes dzimšanas dienā, ja to svin tieši šodien. Pie mikrofona un mūzikas pulks kopā ar tevi jauno pulksteni vieniem Aleksandrs Tukšēvs, lai arī kur tu būtu, darbā, mājās, automašīnā, dārzā. Pie ūdens, kafēnīcā. Prieks esam kopā. Uz vien.

6, 7, 2, 8, 8, 5, 5, tālrunis radio studijā, ja kāda ziņa zvani, ja raksti, tad raksti uz mobilo 27, 2, 2, 8, 8, 5, 5.

Jau pavisam drīz laika ziņas radijas kontā, viņos parunāsim par to, kāds laiks vēl šodienā un ko sinoptiķi sola naktī uz rītdienu. Tikmēr Ambera raksta, brīvdiena vakar bijusi ideāla, bet turpinājums vēl kolosālāks. Atvaļinājums sācies. Super! Viņa raksta, protams, ar sauli un radijas kontā fonā, tad vienmēr arī var būt labā omā ar zeminēm un citām gardām ogām apetīte ātri. Rodas, lai gardi, lai koši.

0: Rādijos konto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
1: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums pārsvarā bez nokrišņiem, taču vietām var veidoties gubu mākoņi, un tad gan iespējams īslaicīgas lietas un arī pārkoņu negaiss tajās vietās, kur tie gubu mākoņi izveidosies. Šodien lēns mainīgi virzienu vēžu 2 līdz 5 metru sekundē, gaisa temperatūra plus 27 plus 32 grādi, bet piekrastē nedaudz vēsāks aptuveni plus 25. Rīgā šodien neliels mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem un gaisa temperatūra aptuveni plus 28 plus 29 grādi. Ja runājam par gaidāmo nakti, tad mākoņu daudzums debesīs saglabāsies mainīgs, nokrišņi netiek prognozēti. Tāpat saglabāsies arī lēns vējš vietām migla un dūmaka. Gaisa temperatūra šonakt plus 16 plus 21. Vietām valstī gaidām tā saucamā tropiskā nakts, kas nozīmē, ka gaisa temperatūra ir ap plus 20 grādiem. Galvaspilsētā Rīgā naktī lielākoties skaidrs laiks, nedaudz mākoņi, bez nokrišņiem un aptuveni plus 20 grādi, jā, kas nozīmē arī Rīgā. Otro nakti pēc kārtas būs novērojama tā sauktā tropiskā nakts.
0: Rādijos konto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
2: Stokman vasaras izpārdošana ir klāt! Iegādājies vadošo zīmolu modes, mājas un kosmētikas preces ar atlaidēm līdz 40%. Iepērcies Universāl veikalā un Stokman LV.
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
4: Veikalos Maksimā brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 25. Līdz 29. Jūnijam. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort Soft White. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi. 3,99 €. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas miesnieks. 30% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos fasētajai marinētajai gaļai 25% atlaide. Maksima.
5: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburger saldskābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldskābā mērce, ledus salāti, baltās iekubiciņa, halapeņo pipari, sipols un slavenā heisburger majonēze ar papriku.
6: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.

14.33 jau pēc stundas apsveikumu pastrādēs kontoviļņos sveiksim šīs dienas gaviļniekus. Nolasīšu arī īpašos sveicienus, ja tev ir kāds, ko vēlies tā īpaši mīļi apsveikt. Radios konto apsveikumu pastā sūta sveicienu e-pastā sveiciens at radioskonto.lv. Īsi kodolīgi atceries parakstīties un aptuveni pēc stundas būs gaisā.

0: Chainsmokers un Coldplay. Izskan tavā radio skonto. 14:40 minūtēs. Jau pēc brīža mēs turpināsim ar Joy un Touch by Touch, bet tagad gan nedaudz vērtīgs un iespējams tieši tev noderīgas informācijas.
1: Radio skonto piedāvā būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech būvē. Ekotech būvē – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgo.
2: Īsumā par aktuālo būvniecības nozarē. Eiropā arvien vairāk uzmanības tiek pievērsts ēku pielāgošanai klimata pārmaiņām. Projektētāji un būvnieki meklē risinājumus, kas palīdzētu samazināt telpu pārkaršanu vasarā, vienlaikus samazinot enerģijas patēriņu. Arvien biežāk tiek izmantoti ārējie saules aizsargi, zaļie jumti un dabiskās ventilācijas risinājumi. Tikmēr būvniecības nozarē pieauga interesi par tās sauktajām gudrajām ēkām, tās aprīkotas ar sistēmām, kas automātiski regulē apgaismojumu, apkuri, ventilāciju un enerģijas patēriņu, palīdzot samazināt eksploatācijas izmaksas. Savukārt arhitekti arvien biežāk pievēršas daudzfunkcionālu ēku projektēšanai. Tas nozīmē, ka vienā ēkā tiek apvienotas dzīvojamās telpas, biroji, atpūtas zonas un pakalpojumi, veidojot kompaktāku un ilgspējīgāku pilsētvidi. Tas bija būvniecības aktualitātes īsumā. Šajā pašā laikā uz tikšanos arī rīt.
1: Radio skonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech būvē. Ekotech būvē – uzticams ģenerāla uzņēmējs un spēcīgs būvniecības partneris ar 18 gadu veiksmīgu pieredzi būvniecībā.
3: Radio skonto
4: Bums! Bums! Eiro bums! Eiro aptiek LV! Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiro aptieka LV, labs pirkums, sākas ar Eiro bums!
5: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Ar garšu Chillax FM jaunums Rīgā 99,0 Chillax FM
7: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
8: Tev jau ir kredīti?
7: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
8: Oho!
7: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv
9: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv LKPP.lv Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
10: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
11: Ahoj! 11. jūlijā dos pa bundžām rojā! Visas dienas garumā zvejnieku svētki rojā un 8. vakarā lielā balle pludmalē.
12: Balīte!
11: Uz divām skatuvēm labvēlīgais tips. Lauris Reiniks.
13: Esat laipni lūdzu.
11: Olas, Singapūras satīns, grupa roja, lauku muzikanti, es un duets karakums. DJ Roberts Leismējērs, UFO un Japs. Vēl būs diskobārs Ezītis Miglā. Biļetes, biļešu paradīs skasēs. 11. jūlijā dos pa bundžām rojā!
3: Radio.

Ilgons atsūtījis video WhatsAppā, un te arī ir stāsts radios konto uz jahtas Amorīna izejot no Dubrovnika. Īstā dziesma arī trāpījusies, tad tur komentārs neprast, tad var pagriezt skaļāk un dziedāt līdz paties. Skaisti baudāt, baudām.

0: Īsumā par aktuālajiem notikumiem gan Latvijā, gan arī pasaulē. Studijā Ramona Plūme. Labdien! Saistībā ar neskaidrību par trauslo pamieru starp ASV un Irānu šodien pasaulē pieaug naftas cenas pēc tam, kad pagājušā nedēļā tās sasniedz 4 mēnešos zemāko līmeni. Pēdējos gados bērni un jaunieši arvien biežāk nonāk Eiropas tiesību aizsardzības un drošības iestāžu uzmanībā saistībā ar dažādu veidu pārkāpumiem, kas saistīti ar radikalizāciju un vardarbību, norāda Valsts drošības dienestā. Šī tendence ir globāla, tādēļ starptautiski arvien vairāk tiek diskutēts par pasākumiem jauniešu radikalizācijas novēršanai. Latvijas universitātes studiju procesa digitalizācijā un modernizācijā ieguldīs vairāk nekā 10 miljonus eiro. Finansējums paredzēts tehnoloģiju iegādei, uzstādīšanai un digitālo risinājumu attīstībai, lai uzlabotu studiju vidi un pielāgotu to mūsdienu prasībām. Jūrmalā jau 12. Reizi norisināsies starptautiskais bērnu un jauniešu šaha festivāls Rudaga Kaisa 2026. Turnīrs šovasar pulcēs jauno šahistus no visas pasaules, tostarp delegācijas no Islandes, ASV, Izraels, Somijas un citām valstīm. Savukārt Latvijā šaha popularitāte arvien palielinās. To intervijās konto mediju grupai apliecināja šī šaha festivāla direktore Inese Testeļeca.
1: Šaha spēles izplatās Latvijā ļoti strauji un interesi ļoti liela. Šaha spēle Latvijā ceru, ka būs vēl populārāka nekā agrāk, jo tagad diezgan daudz turnīru notiek. Mums ir Rīgas šaha skola, mums katru gadu notiek skolas olimpiādes, turnīri. Vispār šaha federācija vēlās, lai jebkurā Latvijas malā būtu šaha klubiņi vai šaha turnīri notiktu. Un man liekas,
0: Tā šaha festivāla direktore Inese Testeļeca. Turnīrs notiks no 13. Līdz 19. Jūlijam, un šis ir viens no nozīmīgākajiem jauniešu šaha notikumiem Baltijā.
2: Trūkst enerģijas? Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā tikai jūnijā un jūlijā analīžu komplekts organisma vitālās rezerves ar 56% atlaidi. Tikai 20,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
3: Kur nevajadzētu doties plikam? Uz šo un citiem jautājumiem šonadēļ spēlē Prāta banka atbildēs Jānis, Sandra un Jānis. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros 10:30 kanālā RTV.
4: Ātri un ar žēlastību! Šādi saņemsi atbildi uz savu pieteikumu Vestkredit digitālajā filiālē. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
5: Itālijas garšas atgriežas no 29. jūnija. Vītināts šķiņķis prosciutto crudo 1 kg 13,99, saulē kaltēti tomāti 100 g 0,99 un tiramisu 2x 80 g 0,89. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
6: Lielas lietas darbā ar vērtību, arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodara dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
7: Reklāma radio konto 2499 2499.
8: Sveiciens pulksteni 3. Dienā, pirmdienā 29. jūnijā šodien Pēters, Pāvils, Pauls un Paulis svin savu vārdu dienu. Mans vārds ir Aleksandrs. Aleksandrs tūšos kopā ar tevi darbdienās no pulksteni 1 līdz pat 4. Arī šajā stundā pie mikrofona un mūzikas pults kopā ar tevi.

7 minūtes pāri trijiem ar dažādību tavas mūzikas pasaulē. Arī šajā stundā mēs skrienam cauri pirmdienai. Kādas tev sajūtas, kā noskaņojums? Var uzrakstīt 27 22 88 55. Tālrunis radies konto studijā nav mainījies.

Edgars raksta, ko tad vēl var vēlēties, kā laba mūzika radies kontaviļņos dziesmas, ko pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. Nu, kā no grāmatas, Edgar, kā no grāmatas, precīzi, to mēs arī darām, laiku pa laikam pagriežam skaļāk un dziedam līdzi. Pēc brīža arī ieklausīsimies laika ziņās.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Naktī Latvijā mainīgs mākoņa daudzums, bez nokrišņiem, lēns mainīgi virziena vējuši, vietām iespējama migla un dūmaka, gaisa temperatūra šonakt plus 16 plus 21 grāds. Daudz vieta gaidām tropiskā nakts arī galvaspilsētā Rīgā, gaisa temperatūra būs aptuveni plus 20 grādi, un ja gaisa temperatūra nenoslīdzem plus 20, tad nu, mēs to saucam par tropisko nakti. Rīgā naktī arī skaidrs debesis, vien brīžiem parādīsies kāds mākoņs un nokrišņi netiek prognozēti. Ja runājam par otrdienu Latvijā, tad tiek prognozēts daļai mākoņains laiks, vietām valsts austrumos iespējams neliels īslaicīgs lietus, saglabāsies lēns mainīgi virziena vējš, un ņemot vērā to, ka stiprais karstums tā kā pakāpeniski atkāpsies, tad arī gaisa temperatūra rīt būs nedaudz saudzīgāka, bet joprojām augsta, plus 24, plus 27 grādi lielākajā valsts daļā, izņemot piekrasti, kur plus 21, plus 24, Rīgā rīt saule, bez nokrišņiem, iespējams neliels mākonīts debesīs un plus 25-27 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
2: Radio skonto
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
4: Radio skonto piedāvā gadsimta radiospēli. Nepūt pīlītes.
5: Ko?
4: Katru darbdienas rīto, pulksten 7.50, pūtīsim pīlītes.
5: Vai arī nepūtīsim? Mūsu šīs nedēļas partneris – starptautiskais sportiskas labbūtības un pirts kultūras festivāls Riktefest sadarbībā ar Jelgavas valsts pilsētu. Zvani un laimē ielūgums uz festivālu divām personām vai dāvanu komplektu no bišu pirtsmāja ar pirts piedarumiem. Riktefest – katram sava dzīves rite.
6: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
7: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
6: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
8: Reklāma radio skonto 2499 2499

0: Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
1: Šodien pirmdienā 29. jūnijā Pēteris, Pāvils, Pauls un Paulis svin savu vārda dienas sirsnīgi sveicieni. Pētera vārds ir populārākais 6635 Latvijā. Pēteris var būt ļoti dažāds. Pirmais tips tāds, kas enerģisks un ar plašu vērienu apveltīts. Otrais tāds, kas nosvērts, taču reizēm arī pārāk pedantisks. Visu plāno un neatzīst improvizāciju, taču ir izturīgs, neatlaidīgs un ļoti pacietīgs. Trešais Pētera tips tāds, kas soli daudz, bet puse var palikt nerealizēta, varbūt arī egoists, kas naivi tic savam pārākumam. Un ceturtais Pētera tips – romantisks romantiķis, pārņemts ar nemierīgām jūtām, arī neveiksmēs. Šis Pēters ir apburošs un atklāts. Tik dažāds var būt Pēteris. Pāvils savukārt 170 Latvijā esot intelektuāls brunču mednieks zina, kā veidot karjeru, ar ko draudzēties un prot ieklausīties arī citos cilvēkos brīvs un pašpārliecināts. Pauls 1288 un Paulis 228 Latvijā racionāls un koncentrēts, neatzīst liekvārdību un tukšu akstīšanos, reizēm nonāk konfliktos, ir nepiekāpīgs un lepns, tāpat arī talantīgs un pilnīgi noteikti visbiežāk ir sabiedrības dvēsele labsirdības dēļ. Izdara arī daudz kļūdu reizēm un tam ilgi saglabājas neiedragāta nervu sistēma. Tāds ir Paulus un Paulus. Sveiciens vārdu dienā šīs dienas gaviļniekiem, dubulto vārdu nesātājiem arī un alternatīvo vārdu nesātājiem daudz jau daudz laimes. Ieskatos lielajā uzvārdu kalendārā, kas tad šodien svin savu uzvārdu dienu un tie ir Peteri, Pēči, Petkusi, Penči, Pauliņi, Matisoni, Priedeslaipas, Pauli un Pāvili uzvārdos. Daudz jau daudz laimes. Gana daudz rīpšo sveicienus, teidzos tos ātri ātri nolasīt. Autopilots raksta sveiciens Pēterim Goldšteinam, Pēterim Neikšānam, Pēterim Puriņam, Pēterim Repečko, sveiciens no motobraucēja, lai vienmēr pietiek benzīns un motori smuki murrā. Vēl sveiciens Pēteriem. Pēteri pelnījuši sveicienus vārdienā, Pēteris Skudra, Pēteris Grandāns, Pēteris Dūka un Pēteris Puriņš, lai skaista vārdiena. Sveicieni no draugiem, kas Road Mafia, nu, acīm redzot, vēl tādu īpašu ceļubiedri, ja tā to var teikt. Vēl rekur Jānis raksta, vai Pēterdienā jābeidz svinēt Jāņus beidzot. Sveicieni Pēterim Kozirkovam un Pēterim Nebaram vārdienā. Daudz jau daudz laimes. Un vēl pār sveicienu Kevins raksta, vai varat lūdzu apsveikt mani dzimšanas dienā. Man šodien paliek 18 gadi, mani sauc Kevins, ceru, ka šis sasniegs. Un būs arī kāda forša dziesma, ko var pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi, jo es pats esmu spīdošs kā zvaigzne, raksta Kevins. Kevin, labi, kāda dziesma pilnīgi noteikti būs visiem gaviniekiem par godu, bet vēl pēdējais sveicienu šodien Emīlam Paļčevskim no Parauģenis, Pauskas pusē, 30 gadu jubilējā, lai vienmēr veiksmi ceļā un jautrs prāts. Sveic, tēta draudzene! Tad no visiem gaviļniekiem, gaviļniecēm, arī tev, ja šodien kādi īpaši svētki, daudz, jo daudz laimes, protams, arī dziesma, ko pagriezt skaļāk un dziedāt līdz, šoreiz bet par to skaisto mašīnu.

0: 15.39 minūtes, jau tūlīt 40 minūtes pāri trijiem, līdz stundas beigām pavisam nedaudz, bet laba mūzika mums vēl ir, pēc brīža Robijs Viljams. Radio Skondo.
1: Samazināts PVN – gudra izvēle. Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas, baltmaizi vai svaigu vistas fileju par 50 eiro vērta šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi – gudra izvēle.
2: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
4: Tev ir metāla lūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VTLOM. VTLOM – metāla lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metāla lūžņus VTLOM punktos. Jelgavā, Raubainos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā, Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiem ielā 1B. Vairāk VTLOM LV. VTLOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metāla lūžņu apritē.

Skaista, liriska, arī romantiska dziesma savā ziņā Adeles izpildījumā Someone Like You. Tavā radio skonto izskan bez 10:03. Vēl kādu klausītāju raksta, rekur vasara ir laiks, kad cilvēks mazliet pārtop par šokolādi. Kāds par tumšo šokolādi, cits par piena, bet dažs ir tikai baltā šokolāde. Tas no saules cepiena un paša izvēles būt vai nebūt saulē. Tik poētiski aprakstīt. Izdevās šo sauļošanās vasaras laiku. Brīnišķīgi. Paldies anonīmai klausītājai. Protams, atgādinājums lietot SPF krēmu saules aizsardzībai. Šajās dienās diezgan liela UV intensitāte.

Laiks skrendemanot. Paldies par kopā pavadītām stundām. Aleksandrs Tukšos bija šeit kopā ar tevi. Stafeti pārņems Elita Marga jau no 14:00 līdz pat vakaram ar labu mūziku kopā ar tevi. Arī tu paliec kopā ar Radio Skonto.

0: Īsumā par svarīgo un aktuālo studijā Ramona Plūme. Esiet sveicināti! Nebanku jeb patēriņu kreditētāju uzraudzībai ir jāpāriet Latvijas Bankas pārziņā. Intervijā aģentūrai Lēta sacīja finanšu ministrs Māris Kučinskis. Viņš norādīja, ka arī Eiropas regulējuma virziens ir tāds, ka uzraudzības mehānismi vairāk vai mazāk izlīdzināsies visā Eiropā. Tāpēc agri vai vēlu šis jautājums tik un tā būs jārisina. Kiberuzbrukumu uzņēmumam Latvijas valsts meža veikušā hakera mērķis vairāk bijis sev pievērst uzmanību nevis nopelnīt, un to viņš ir izdarījis. Sacījusi kiberincidentu novēršanas institūcijas cert.lv vadītāja Baiba Kaškina. Savukārt Latvijas valsts mežiem svarīgākais ir tas, ka ir bijušas rezerves kopijas, kas nav iznīcinātas, pretēji tam, ko daži ir apgalvojuši. Un no šīm rezerves kopijām ir iespējams atkopties. Pēc viņas teiktā lielākā daļa pakalpojumu un sistēmu ir atjaunota. Pārtiks un veterinārais dienests apturēja Sijā Topfruit nelegālas noliktavas darbības Sniķeris ielā Rīgā. Pārbaudes brīdī noliktavā higienas prasībām neatbilstošās telpās un apstākļos, pieļaujot pārtikas piesārņojuma risku, tika fasēti ķirši. PVD atzīmē, ka noliktavā konstatēta nevien netīrība telpās un uz iekārtām, bet arī, piemēram, karstā ūdens trūkums ne tikai telpās, kurās norisinās produkcijas fasēšana, bet arī labierīcībās. Tas nozīmē, ka darbinieki nevarēja pilnvērtīgi ievērot personīgo higienu, kas ir būtisks faktors darbā ar pārtiku. Darbiniekiem arī nebija veiktas obligātās veselības pārbaudes. Liepājas jaunieši aicina pieteikties dalībai jauniešu profesionālās ievirzes dienām veselības aprūpē, kuru mērķis ir sniegt padziļinātu ieskatu medicīnas nozarē un rosināt interesi par karjeras iespējām veselības aprūpē. Svētdien pie Emīla Dārziņa un Jāņa Sudrabkalna memoriālā muzeja Jāņa skola Jaunpiebalgas pagastā svinēs Imanta dienu 50. Gada dienu. Pasākumā skanēs Imanta Kalniņa mūzika, Austras bērnu kopienas un Jaunpiebalgas mūzikas un mākslas skolas jauno mūziķu izpildījumā. Klausītājiem būs iespēja ne tikai baudīt koncertu, bet arī piedzīvot Imanta dienām raksturīgo kopā būšanas sajūtu, kas jau 50 gadus vieno dažādas paaudzes.
1: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
2: Kā senokai izdevīgas cenas katru dienu. LG veļas mašīna ar 9 kg ietilpību – 369 eiro. Ledus skapis – 268 litri – 249 eiro. Saldētava – 186 litri – tikai 259 eiro. Kā senokai – piedāvājumi spēkā kā senokai veikalos un e-veikalas smartvent biedriem.
3: Trūkst enerģijas? Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā tikai jūnijā un jūlijā analīžu komplekts organisma vitālās rezerves ar 56% atlaidi. Tikai 20,99 eiro. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
4: Ahoj! 11. jūlijā dos pa bundžām rojā! Visas dienas garumā zvejnieku svētki rojā un 8. vakarā lielā balle pludmalē.
5: Baļīte!
4: Uz divām skatuvēm labvēlīgais tips! Lauris Reiniks!
6: Esat laipni lūk!
4: Olas! Singapūras satīns! Grupa Roja! Lauku muzikanti! Es un Duets Karakums! DJ Roberts Leismējērs, UFO un Japs. Vēl būs diskobārs Ezītis Miglā. Biļetes Biļešu pardīs kasēs. 11. jūlijā dos pa bundžām rojā!
7: Labdien, ir 4 un pirmdiena 29. jūnijas. Pēteris Pāvils, Pauls un Paulis saņem ļoti sirsnīgus sveicienus vārddienā. Daudz laimes tev, ja pēterdienā iekritus dzimšanas dienu.

ko dzirdēja Def Leppard ar Hysteria, ir 4 un 10 minūtes, un tagad Rojs Orbisons par ļoti pievilcīgo skaisto sievieti radios konto ēterā. Mazāk runa, vairāk mūzikas!

0: Ir 16:16 minūtes, un aba thank you for the music līdz pat laikaziņām radio skanto ēterā.
1: I'm nothing special, in fact.

0: 4:20 minūtes.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
0: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, nakts bez nokrišņiem un pušot lēnam vējam, dažviet veidosies migla un dūma, gaisa temperatūra 16-21 grāds. Dienā daļēji mākoņains un austrumdaļā iespējams izlaicīgs lietus. Gaisa temperatūra 24-29, bet piekrastē vēsāks tur 21-24 grādi. Rīgā bez nokrišņiem naktī ap 20 grādiem, dienā 25-27.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
2: Radio Skonto.
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
4: Saimnieki, nepalaid garām! Fonds Latvijas lauksaimniecības attīstībai jau 15. Gadu ielūdz tevi uz traktordienu. Lauksaimniecības izstādi, tehnikas demonstrējumi, traktoru piekabju kalnā vilkšanas sacensības, jauno mehāniķu konkursi un daudzas citas aizraujošas aktivitātes norisināsies 3. Jūlijā no 2010. Akcijas sabiedrības agrofirma Tērvete laukā, Dobeles novadā, Tērvetes pagastā. Vairāk informācijas par traktordienu meklē vietnē traktordiena.lv. Uz tikšanos traktordienā 3. Jūlijā Tērvetē. Ieeja pasākumā bez maksas. Pasākuma informatīvais atbalstītājs žurnāls Saimnieks LV.
5: Rūtā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir brīstamāks par spontānu matu griezumu?
6: Kas?
5: Aizbraukt uz deko centru ar domu, es tikai uz 5 minūtēm.
6: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
5: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
6: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
7: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
8: Kur nevajadzētu doties plikam? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Jānis, Sandra un Jānis. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros 10:30 kanālā RTV.

0: 4:42 minūtes. Radio Skondo.
1: Stokman vasaras izpārdošana ir klāt. Iegādājies vadošo zīmolu modes, mājas un kosmētikas preces ar atlaidēm līdz 40%. Iepērcies Universāla veikalā un Stokman LV.
2: Ar garšu. Čilaks FM. Jaunums lietotnē Skonto tev. Čilaks FM.
3: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajiem dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
2: Reklāma radio Skonto 2499 2499.

Varbūt kāds jau sēž tajā desmitā tramvaja sapņu vagonā un klausās radios konto. Pēc labvēlīgā tipa, laiks un vieta mējai All About Money ir 4:51 minūte. Tavs radios konto un lielisks melodijas vienā laidā.

0: Īsumā par aktuālo gan Latvijā, gan arī pasaulē. Šeit studijā Ramona Plūme. Labdien! Stiprs un vienots NATO šobrīd ir svarīgāks nekā jebkad, uzsvēra Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa šodien uzrunājot savus kolēģus NATO parlamentārajā samitā Turcijā Stambulā. Mieriņa uzsvēra, ka NATO spējas pretgaisa un īpaši pretdrona aizsardzības jomā stiprinās, taču ir jādara vairāk un lēmumi ir jāpieņem ātrāk. Apšaudē štādē Vācijas ziemeļos šodien nogalināti 5 cilvēki. Aizdomās turmais ir aizturēts, pavēstīja policija. Plašāka informācija par notikušo pagaidām vēl nav pieejama. Irānas ārlietu ministrija šodien noliedza ziņas, ka Irānas un ASV tehniskās komandas tuvākajās dienās tiksies, lai apspriestu vienošanās īstenošanu par kara izbēgšanu tuvajos austrumos. ASV izdevums Axios ziņoja, ka Teherāna un Vašingtona rīt Katarā rīkos tikšanos, lai atrisinātu domstarpības par stratēģiski svarīgo Hormuza šaurumu. Bet ziņa izskaņā pašmāja aktualitātes. Vasaras mēnešos kinoteātrī Splendid Palace notiks ekskursijas, kuru laikā apmeklētājiem būs iespēja izzināt kinoteātra. Vairāk nekā gadsimtu ilgo vēsturi, iepazīt neo-rokoko interjēru un dzirdēt stāstus par vietu, kas kopš 1923. Gada ir Latvijas kinokultūras sastāvdaļa. Ekskursijās būs iespēja apskatīt arī publikai ikdienā nepieejamas telpas un uzzināt faktus par kinoteātra arhitektūru, leģendām un kino skatīšanās tradīcijām dažādos laikmatos. Un vēl Latvijas pilīs un muižās sestdien un svētdien notiks vēsturisko parku un dārzu dienas. Apmeklētāji šajās dienās varēs piedalīties ekskursijās, radošajās darbnīcās, koncertos, tējas pēcpusdienās un aktivitātēs ģimenēm.
1: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts nomest dagošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
2: Bums, bums, eiro bums, eiro aptiek LV.
3: Ko tas nozīmē?
2: Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā eiro aptiek LV. Labs pirkums sākas ar eiro bums.
4: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēneša loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
6: Par ko nedrīkst nerunāt? To noskaidrosim sarunu festivālā Lampa 10. Un 11. Jūlijā Cēsīs. Divas dienas, simtiem sarunu, ideju un viedokļu par to, kas patiešām svarīgs mums visiem. Ieeja bez maksas. Uzzini vairāk festivalslampa.lv.
7: Pieci pēterdienā, pirmdienā, 29. jūnijas, un vārdien ne tikai Pēterim šodien, arī Pāvilam, Paulam un Paulim. Un mīja sveicieni dodas pie tevis, ja dzimšanas diena svinām daudz laimes un prieka un lielisks melodijas. Nu tās lieliskās melodijas dāvinā visiem, kas dzird un klausās radio skonto.

Tā, protams, bija Celine Dion ar vienu nesajautamā balss. Turpina Baltimora, Tarzan Boy, radio skonto ēterā, 5 un 8 minūtēs.

5 un 16 minūtes un turpina Zepusiket dals. Stick with you. Tavs radio skanto kopā ar tevi.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē – aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, nakts bez nokrišņiem un pušot lēnam vējam, dažviet veidosies migla un dūma, gaisa temperatūra 16-21 grāds. Dienā daļēji mākoņains un austrumdaļā iespējams izlaicīgs lietus. Gaisa temperatūra 24-29, bet piekrastē vēsāks tur 21-24 grādi. Rīgā bez nokrišņiem naktī ap 20 grādiem, dienā 25-27.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē – aizdevums kapitālajam remontam. Radio
2: Skonto. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. Līdz 11. Jūlijam Ves Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota elektro crossoveru iegādei. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv.
4: Ar garšu Čileks FM Jaunums Rīgā 99,0 Čileks FM
5: Rūtā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
6: Kas?
5: Aizbraukt uz deko centru ar domu, es tikai uz 5 minūtēm.
6: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi?
5: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
6: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko, var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
7: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram. Rā!

Turpina BJ Staying Alive, radio skonto ēterā, 5:25 minūtēs. Lai tev veiksmīgs mājup ceļš, ja kur kāds sablīvējums dod ziņu 27 22 8 8 5 5.

Eju, no mājām klust, zvaigzne spīd un dubli dus, un var skaidri redzēt laimes naudu. Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā, tik no malas izliekas, ka raudu. Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā

0: Das ne kast, ak tas tik tā. Tas tik tādā klusumā. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc. Tas ne kast, ak tas tik tā.
1: Ak, nu, protams, aplausi Edgaram Liepiņam pilnīgi pelnīti. Radio skonto ētrā turpina Reižera. Always, vienmēr ar tevi tavs radio skonto. 5:31 minūte.

0: Radio Skonto autoziņas piedāvā Autobravo motors Ulmaņa servisa centrs. Oficiālais Volkswagen servisa partneris.
1: Turpinājumā autopasaules aktualitātes. Autobūvas nozarē arvien plašāk tiek izmantoti pārstrādāti materiāli. Ražotāji palielina otrreiz pārstrādātas plastmasas, tekstila un citu izejvielu izmantošanu automobiļu ražošanā, lai samazinātu ietekmi uz vidi un veicinātu ilgspējīgāku ražošanas procesu. Tikmēr automātiskās automašīnas novietošanas sistēmas kļūst arvien precīzākas. Jaunākās tehnoloģijas spēj ne tikai atrast piemērotu stāvvietu, bet arī pastāvīgi novietot automobīlu sarežģītos apstākļos, un to izmantošana turpina pieaugt. Savukārt autonomās braukšanas tehnoloģiju izstrādē arvien lielāku uzmanību tiek pievērsta cilvēku uzvedības atdarināšanai. Izstrādātāji secinājuši, ka satiksmē būtiska nozīme ir ne tikai precīziem algoritmiem, bet arī spējai pielāgoties citu satiksmes dalībnieku rīcībai. Tas bija aktualitātes autopasaulē. Šajā pašā laikā uz tikšanos arī rīt.
0: Radio Skonto autoziņas piedāvā Autobravo motors Ulmaņa servisa centrs. Oficiālais Volkswagen servisa partneris. Radio Skonto.
2: Vasaras piedāvājumi jūsu maigām mājām. Gintāro mēbeles tikai līdz 3. jūlijam. 20% atlaide taisniem divāniem un mīkstajām gultām. 1,60 m matracis Nova Sleep Light ar 77% atlaidi. Tikai 199 eiro. Gintāro mēbeles.lv
3: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Saimniek, nepalaid garām! Fonds Latvijas lauksaimniecības attīstībai jau 15. Gadu ielūdz tevi uz traktoru dienu. Lauksaimniecības izstāde, tehnikas demonstrējumi, traktoru piekabju kalnā vilkšanas sacensības, jauno mehāniķu konkursi un daudzas citas aizraujošas aktivitātes norisināsies 3. Jūlijā no 2010. Akcijas sabiedrības agrofirma Tērvete laukā Dobeles novadā Tērvetes pagastā. Vairāk informācijas par traktoru dienu meklē vietnē traktordiena.lv. Uz tikšanos traktordienā 3. jūlijā Tērvetē. Ieeja pasākumā bez maksas. Pasākuma informatīvais atbalstītājs žurnāls Saimnieks LV.
5: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
6: No 29. jūnija līdz 1. jūlijam ar mana topkārte. Kafijas pupiņas Merild Arabica 1 kg 15,99 €. Saldējums Snickers 48 grami 89 €. Un dezodorants Old Spice 3 veidi 2,84 €.

0: Tikko dzirdēju grupu Tums, turpina Tintener un te savu roku pielicis arī Kaigo šai aranžijai.
1: You must understand the touch of your hand makes my pulse real.

Kāds dēmons turpina Passenger Let Her Go. Ir 5:53 minūtes tavs radio skonto un dažādība tavs mūzikas pasaulē.

0: Ar aktuāliem notikumiem šeit studijā un ar tevi kopā joprojām es Ramona Plūme. Labdien! Kiberuzbrukuma uzņēmumam Latvijas valsts meži veikušā hakera mērķis vairāk bijis sev pievērst uzmanību, nevis nopelnīt, un to viņš ir izdarījis. Sacījusi kiberincidentu novēršanas institūcijas cert.lv vadītāja Baiba Kaškina. Savukārt Latvijas valsts mežiem svarīgākais ir tas, ka ir bijušas rezerves kopijas, kas nav iznīcinātas, pretēji tam, ko daži ir apgalvojuši. Kaškina arī norādījusi, ka lielākā daļa pakalpojumu un sistēmu ir atjaunota. Saistībā ar neskaidrību par trauslo pamieru starp ASV un Irānu šodien pasaulē pieaug naftas cenas pēc tam, kad pagājušā nedēļā tās sasniedza 4 mēnešos zemāko līmeni. Pēdējos gados bērni un jaunieši arvien biežāk nonāk Eiropas tiesību aizsardzības un drošības iestāžu uzmanībā saistībā ar dažādu veidu pārkāpumiem, kas saistīti ar radikalizāciju un vardarbību, norāda Valsts drošības dienestā. Šī tendence ir globāla, tādēļ startautiski arvien vairāk tiek diskutēts par pasākumiem jauniešu radikalizācijas novēršanai. Latvija nedrīkst palaist garām iespēju kļūt par Eiropas Savienības kritisko zāļu piegādes ķēdes daļu. Aģentūrai Lēta pauda Latvijas zāļu ražotāju asociācijas izpilddirektore Signija Antone, kura norādījusi, ka ņemot vairāk augsto atkarību no trešo valstu piegādes ķēdēm, Eiropas Savienība ir sākusi īstenot jaunu veselības drošības politikas kursu, kura mērķis ir stiprināt kritiski svarīgu medikamentu pieejamību un atjaunot strateģiski nozīmīgu zāļu ražošanu Eiropā. Svētdien pie Emīla Dārziņa un Jāņa Sudrabkalna memoriālā muzeja Jāņa skola Jaunpie Balgas pagastā svinēs Imanta dienu 50. Gada dienu. Pasākumā skanēs Imanta Kalniņa mūzika, Austras bērnu kopienas un Jaunpie Balgas mūzikas un mākslas skolas jauno mūziķu izpildījumā. Klausītājiem būs iespēja ne tikai baudīt koncertu, bet arī piedzīvot Imanta dienām raksturīgo kopā būšanas sajūtu, kas jau 50 gadus vieno dažādas paaudzes.
1: Es redzu, nāk vīri pelēkos vadmalas svārkos. Ir 1873. Gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. Gada 11. Jūlijā Meža parka Lielajā estrādē – biļetes biļešu paradīzē.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos. Piens UHT 1 litrs 55 centi. Sirs šķēlēs 1 kilograms 3,99. Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Putni ir visiem. A kas? Vestkredit digitālajā filiālē droši nāc ar saviem putniem. Ienāc pk.vestkredit.lv un saņem pelnīto attieksmi.
4: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
5: Reklāma radios konto 2499-2499.
6: Seši vakarpusē pirmdienā 29. Jūnijā pēterdienā un daudz laimes visiem vārda dzimšanas dienas svinētājiem un vienkārši, lai nav pārāk karsti. Šodien tas arī svarīgi. Radio Šonto! Tu tāda vēsma no Depeche Mode. It's no good. Jaunas stundas sākumā, nu, protams, nebūtu jauki, ja kaut kur kāds stūķis, korķis, pabrīdina pārējos autovadītājs, ja kaut kur ko tādu mani. 27 22 8 8 5 5.

0: Labi, visu labu.
1: Nu, galvenais nenokavēt lidmašīnu vai nelikt gaidīt tiem, kas ļoti cer ātrāk nokļūt no lidmašīnas mājās. Jebkurā gadījumā tā tad Jāvanu Štilts un arī Pārdaugavas puse gana sastrēgusi, spriežot pēc zvanītāja stāstītā, bet par spēlbalsi ir nozīme. Minēsim mākslinieku, viņš ir dzimis 1960. Gadā. Dzimšanas dienu svin 10. septembrī. Viņš ir arī tādā ļoti interesantā grupā spēlējis un tā arī pa brīdim mums skan ēterā un piedalījies pat Sopotas festivālā ar fantastiski labiem panākumiem. Tur tāds folk elements, pat paralēli popmūzikai un visām citām mūzikas žanru iespējām, ko šis mākslinieks lieliski izmanto. Popmūzikā viņš arī ir izcēlies un šķiet, ka vislielāko viļņošanos ir panācis ar to ļoti, ļoti skaisto dziesmu, kas gaida iespēju skanēt radios konto ētrā pavisam drīz. Nu tad... Vai tevi tā saviļņo? 2722-8855. Dod ziņu, ja zini pareizo atbildi. Raksti to!

Šobrīd ir 6:14 minūtes un tieši viena nepareiza atbilde ieberusi par Igo. Nu, protams, arī Igo dziedātās dziesmas ļoti saviļņo, bet tāds kārtīgs viļņotājs ir, protams, Ainars Mielaus. Un kā raksta Andra, protams, ļoti saviļņo Ainars Mielaus. Lai viļņo saule, jūra, vasara, viļņojamies līdzi, griežam skaļāk un dziedam.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē – aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozē sinoptiķe, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, nakts bez nokrišņiem un pušot lēnam vējam, dažviet veidosies migla un dūma, gaisa temperatūra 16-21 grāds. Dienā daļēji mākoņains un austrumdaļā iespējams izlaicīgs lietus. Gaisa temperatūra 24-29, bet piekrastē vēsāks tur 21-24 grādi. Rīgā bez nokrišņiem naktī ap 20 grādiem, dienā 25-27.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē – aizdevums kapitālajam remontam.
2: Radio Skonto.
3: Samazināts PVN – gudra izvēle! Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas, baltmaizi vai svaigu vistas fileju, par 50 eiro vērta šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi – gudra izvēle.
4: Šī ir skaņa. Kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
5: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
6: Ignitis jaunais tarifs.
5: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
6: Ignitis jaunais tarifs.
5: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
6: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
5: Un ja gribu zināt vairāk?
6: Ignitis LV.
0: Uzņemšana Latvijas Universitātes Rīgas medicīnas koledžā iesākusies. Iegūsti īsā cikla profesionālo augstāko izglītību veselības aprūpē 2-3 gadu laikā, saņemot kvalifikāciju ārsta palīgs, masieris vai optometrista asistents. Studijas notiek 3 dienas nedēļā, ļaujot tās apvienot ar darbu. Pieteikšanās pieejama klātienē un elektroniski. Uzzini vairāk un piesakies rmkoledža.lu.lv/uzņemšana.

Ir 6:35 minūtes, un tie, protams, ir Pet Shop Boys, Always on my mind. Kas visu laiku ir tavā prātā? Vai skan radio skonto? Skan, protams.

0: Radio Skonto futbola ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Pasaules kausa fināla turnīrā futbolā šodien tiks aizvadītas trīs izslēgšanas turnīra pirmās kārtas spēles par vietu astoņdaļfinālā, cīnoties arī Brazīlijas, Vācijas un Nīderlandes izlasēm. Pirmā spēle, kurā tiksies Brazīlijas un Japānas izlases, sāksies 2020. Pēc Latvijas laika Hjustonā, 2023.30 Foxboro spēlēs Vācija un Paragvaja, bet 2004. Gvadelupē laukumā dosies Nīderlandes un Marokas izlases. Brazīlijas futbolisti C apakšgrupā cīnījās neizšķirt 1-1 ar Maroku, pēc kā ar 3-0 pieveica Haiti un ar 3-0 pārspēja arī Skotiju, grupā ieņemot pirmo vietu. Savukārt Japāņi F apakšgrupā cīnījās neizšķirti 2-2 ar Nīderlandi, ar 4-0 sagrāva Tunisiju un spēlēja 1-1 ar Zviedriem, grupā ierindojoties otrajā vietā. Savā starpā Brazīlijas un Japānas izlases tikušās 14 reizes, bet pasaules kausa fināla turnīros vienu reizi. 2006. Gadā ar 4-1 pārāki bija brazīlieši. Kopumā Brazīlijas izlases svinējusi 11 uzvaras, divas spēles noslēgušas neizšķirti, bet abu komandu pēdējā tikšanās reizē pārbaudas mačā pagājušā gada oktobrī ar 3-2 uzvarēja Japāna. Šī pāra uzvarētājs astoņdaļfinālā tiksies ar Kotdivuāru vai Norvēģiju.
0: Tās bija Radio Skonto futbola ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Piecvietīgs stūra dārza mēbeļu komplekts – 299 eiro. Iekarināms dārza krēsls – 99 eiro. Outliner turisma krēsls – tikai 4,99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā Kā Senokai veikalos un e-veikala Smartnet biedriem.
4: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Itālijas garšas atgriežas no 29. Jūnija. Vītināts šķiņķis prosciutto crudo 1 kg 13,99, saulē kaltēti tomāti 100 g 1,99 un tiramisu 2x 80 g 1,89. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
4: Lielas lietas darbā ar vērtību, arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodar dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.

dzirdēju Banana Ramu, Alinas ir 6:49 minūtes, un tagad Madara Celma. Ar vēl dzējušu dziesmu, ar lietu dejot. Radios konto ētrā pagriez skaļāk dzied līdzi.

Ir 6:56 minūtes, un tagad Kelly Clarkson, Because of You, radios konto ēterā. Lai tev brīnišķīgs jauks šis pirmdienas vakars.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozē sinoptiķe, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, nakts bez nokrišņiem un pušot lēnam vējam, dažviet veidosies migla un dūma, gaisa temperatūra 16-21 grāds. Dienā daļēji mākoņains un austrumdaļā iespējams izlaicīgs lietus. Gaisa temperatūra 24-29, bet piekrastē vēsāks tur 21-24 grādi. Rīgā bez nokrišņiem naktī ap 20 grādiem, dienā 25-27.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
2: Radio skonto.
3: Samazināts PVN. Gudra izvēle. Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas, baltmaizi vai svaigu vistas fileju, par 50 eiro vērtu šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi. Gudra izvēle.
4: Šī ir skaņa. Kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
5: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota elektro crossoveru iegādei. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv
6: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
7: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
6: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.

0: sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeris saldskābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldskābā mērce, ledus salāti, baltās iekubiciņa, halapeņo pipari, sipols un slavenā heisburgeru majonēze ar papriku.
1: Ar garšu. Čilēks FM. Jaunums lietotnē Skonto tev. Čilēks FM.
2: Lielais atlaižu laiks ir klāt. Abakan veikalos sācies īsts bazārs. Atlaides līdz pat 70%. Audumi apģērbam un mājai, krāsainas dzijas, šūšanas un rokdarbu piedarumi. Tagad par īpaši izdevīgām cenām. Laiks īstenot idejas un radīt ko jaunu. Nāc uz Abakan veikaliem Rīgā un Liepājā vai iepērcies internetā abakan.lv. Nenokavē! Abakan bazārs. Atlaides, kas iedvesmo radīt.
3: Vienā Liepājas koncertā cilvēks kunga prātā policisti slēdza pie karogu mastiem. Man ar mumiņu bija vajadzība aizskriet uz krūmiem, bet pretī nāk niknas policists. Nu, mēs abi sākām kliet, nesidiet mēs muzikanti! Nu tā, nu mēs izglābāmies.
4: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv, slīpsvītra Prāta vētra. Signetbanka.
5: Kur nevajadzētu doties plikam? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Jānis, Sandra un Jānis. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros 9:30 kanālā RTV.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē – aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, nakts bez nokrišņiem un pušot lēnam vējam, dažviet veidosies migla un dūma, gaisa temperatūra 16-21 grāds. Dienā daļēji mākoņains un austrumdaļā iespējams izlaicīgs lietus. Gaisa temperatūra 24-29, bet piekrastē vēsāks tur 21-24 grādi. Rīgā bez nokrišņiem naktī ap 20 grādiem, dienā 25-27.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē – aizdevums kapitālajam remontam.
2: Radio skonto!
3: Pīt vainagus pilnīgi visiem? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimī. Līdz 29. jūnijam plakanie persika Paraguayo 2,99 centi kilogramā. Cūgaļas šašliks savējiem 5,99 centi. Krēmsiers Filadelfija 3 veidi 200 grami 2,99 centi. Rimī.
4: Prātvērts pirmsākumos mēs spēlējām Liepājā Igo klubā UTT un izpildījām dažādas pasaules hits, protams, apšaubām angļu valodā. Un es atceros, ka pēc koncerta Igo ienāca backstage'ā un teica, vīri, visi jau ir baigi forši, bet un dziesmu vārdi ir jāziņo savādāk nākamreiz jūs klubā netiksiet spēlēt.
5: Izstāsti savu stāstu no Prātvētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāca signetbank.lv slīpsvītra Prātvētra. Signetbanka.
6: Ahoj! 11. jūlijā dos pa bundžām rojā! Visas dienas garumā zvejnieku svētki rojā un 8. vakarā lielā balle pludmalē.
7: Balīte!
6: Uz divām skatuvēm labvēlīgais tips! Lauris Rēniks!
8: Esat laipni lūdzu!
6: Olas! Singapūras Satīns! Grupa Roja! Lauku muzikanti! Es un Duets Karakums! DJ Roberts Leismējērs, UFO un Japs. Vēl būs diskobārs Ezītis Miglā. Biļetes Biļešpardīs kasēs. 11. jūlijā dos pa bundžām rojā!
9: Lielas lietas darbā ar vērtību, arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodar dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
10: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2.

0: savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 24. līdz 29. jūnijam. Biespienas sieriņš Kārums. Dažādi veidi. 45 grami. 29 centi. Ar paldies karti saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami. 49 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 4 veidi. 330 ml. 49 centi. Maxima.
2: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulainos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
3: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
4: Ar tinti var izpausties citur. Veskredit digitālajā filiālē dokumentus pārakstē elektroniski. Ienāc Veskredit LV un saņem pelnītu attieksmi. Radio.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozē sinoptiķe, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, nakts bez nokrišņiem un pušot lēnam vējam, dažviet veidosies migla un dūma, gaisa temperatūra 16-21 grāds. Dienā daļēji mākoņains un austrumdaļā iespējams izlaicīgs lietus. Gaisa temperatūra 24-29, bet piekrastē vēsāks tur 21-24 grādi. Rīgā bez nokrišņiem naktī ap 20 grādiem, dienā 25-27.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
2: Radio skonto. Priecāties par katru līgo viesi. Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 29. jūnijam raudzēts piena dzēriens Lakto 270 grami, 1,19 eiro. Ar mans Rimi karti šķīstošā kafija Jakobs Kronung 200 grami, 7,69 eiro. Čipsi ādažu draugu paka 180 grami, dažādi veidi 1,39 eiro. Rimi.
3: Vasaras piedāvājumi jūsu maigām mājām. Gintāro mēbeles tikai līdz 3. jūlijam. 20% atlaide taisniem divāniem un nīkstajām gultām. 1,60 m matracis Nova Sleep Light ar 77% atlaidi. Tikai 199 eiro. Gintāro mēbeles.lv.
4: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs kā S15.
5: Atklāj, kā tev pietrūkst lieliskai vasarai. Centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām pārbaudi savu vitamīnu un minerālvielu līmeni tikai par 32,99 eiro bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
6: Es redzu, nāk vīri pelēkos vadmalas svārkos. Ir 1873. gads, Dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. gada 11. jūlijā Mežaparka Lielajā Estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.

0: Lielas izmērs, liela garša, mini vistas burgers, hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
1: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
3: Ignitis jaunais tarifs.
2: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
3: Ignitis jaunais tarifs.
2: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
3: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
2: Un ja gribu zināt vairāk?
3: Ignitis LV.
4: Uzņemšana Latvijas Universitātes Rīgas medicīnas koledžā iesākusies. Iegūsti īsā cikla profesionālo augstāko izglītību veselības aprūpē 2 līdz 3 gadu laikā, saņemot kvalifikāciju ārsta palīgs, masieris vai optometrista asistents. Studijas notiek 3 dienas nedēļā, ļaujot tās apvienot ar darbu. Pieteikšanās pieejama klātienē un elektroniski. Uzzini vairāk un piesakies rmkoledža.lu.lv/uzņemšana.
5: Par ko nedrīkst nerunāt? To noskaidrosim sarunu festivālā Lampa 10. un 11. jūlijā Cēsīs. 2 dienas, simtiem sarunu, ideju un viedokļu par to, kas patiešām svarīgs mums visiem. Ieeja bez maksas. Uzzini vairāk festivālslampa.lv. Radio.

0: Bums! Bums! Eirobums! Eiroaptiek LV!
1: Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptiek LV! Labs pirkums sākas ar Eirobums!
2: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 24. Līdz 29. Jūnijam jaunie kartupeļi 69 centi kilogramā. Maltā kafija Jākobs Kronung 500 gramu 6,99 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Gourmet Gold 6 veidi 85 grami 39 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 12 vienībām no katra veida. Maxima.
4: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs kā S15.
5: Radio Skonto piedāvā gadsimta radiospēli Nepūt pīlītes.
6: Ko?
5: Katru darbdienas rīto, 7:50, pūtīsim pīlītes.
6: Vai arī nepūtīsim?
7: Mūsu šīs nedēļas partneris – Starptautiskais sportiskas labbūtības un pirts kultūras festivāls Riktefest sadarbībā ar Jelgavas valsts pilsētu. Zvāni un laimē ielūgums uz festivālu divām personām vai dāvanu komplektu no bišu pirtsmāja ar pirts piedarumiem. Riktefest – katram sava dzīves rite.
8: Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi –

kas ir reāli atspoguļo tevi. Ar visām tavām kopām.

0: radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē – aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, nakts bez nokrišņiem un pušot lēnam vējam, dažviet veidosies migla un dūma, gaisa temperatūra 16-21 grāds. Dienā daļēji mākoņains un austrumdaļā iespējams izlaicīgs lietus. Gaisa temperatūra 24-29, bet piekrastē vēsāks tur 21-24 grādi. Rīgā bez nokrišņiem naktī ap 20 grādiem, dienā 25-27.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē – aizdevums kapitālajam remontam.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, nakts bez nokrišņiem un pušot lēnam vējam, dažviet veidosies migla un dūma, gaisa temperatūra 16-21 grāds. Dienā daļēji mākoņains un austrumdaļā iespējams izlaicīgs lietus. Gaisa temperatūra 24-29, bet piekrastē vēsāks tur 21-24 grādi. Rīgā bez nokrišņiem naktī ap 20 grādiem, dienā 25-27.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.

var mainīties, tā noteikti būs. Bailēs iegulties, lai tās aizplūst.

Programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13. Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē – aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, nakts bez nokrišņiem un pušot lēnam vējam, dažviet veidosies migla un dūma, gaisa temperatūra 16-21 grāds. Dienā daļēji mākoņains un austrumdaļā iespējams izlaicīgs lietus. Gaisa temperatūra 24-29, bet piekrastē vēsāks tur 21-24 grādi. Rīgā bez nokrišņiem naktī ap 20 grādiem, dienā 25-27.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē – aizdevums kapitālajam remontam.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē – aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, nakts bez nokrišņiem un pušot lēnam vējam, dažviet veidosies migla un dūma, gaisa temperatūra 16-21 grāds. Dienā daļēji mākoņains un austrumdaļā iespējams izlaicīgs lietus. Gaisa temperatūra 24-29, bet piekrastē vēsāks tur 21-24 grādi. Rīgā bez nokrišņiem naktī ap 20 grādiem, dienā 25-27.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē – aizdevums kapitālajam remontam.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē – aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, nakts bez nokrišņiem un pušot lēnam vējam, dažviet veidosies migla un dūma, gaisa temperatūra 16-21 grāds. Dienā daļēji mākoņains un austrumdaļā iespējams izlaicīgs lietus. Gaisa temperatūra 24-29, bet piekrastē vēsāks tur 21-24 grādi. Rīgā bez nokrišņiem naktī ap 20 grādiem, dienā 25-27.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē – aizdevums kapitālajam remontam.